دریمه حسابه یتیمانو ته ورکړی شي، او څلورمه حصه عام حاجتمن مسلمانانو ته به ورکړی شي، او پنځمه حصه به مسافرو ته ورکړی شي. نو دا هغه پنځمه حصه به پنځه ځایه شي، او په دې طریقه پیغمبر علیه السلام به تقسیم کړي. په پنځو حصو کې څلور حصې دا به د مجاهدینو شي، چې کومو مجاهدینو جهاد کړی دی نو ټول مال غنیمت به پنځه حصې شي. څلور حصې د مجاهدینو دي، او یوه حصه لله وللرسول، او پیغمبر علیه السلام به هغه پنځمه حصه بیا پنځه ځایه کوي، لکه چې پنځه ویشتمه حصه د پیغمبر علیه السلام، یو پنځه ویشتمه د پیغمبر علیه السلام د رشتہ دارو، یو حصه پنځه ویشتمه د یتیمانو، یو پنځه ویشتمه د مسلمانانو حاجتمندو، او یو پنځه ویشتمه د مسافرو. ایک بٹا پچیس، ایک بٹا پچیس، پنځه دلا، او بیس بٹا پچیس دا د مجاهدینو دا، بیس بٹا پچیس دا به پیغمبر علیہ السلام په مجاهدینو تقسیم کی. نو مجاهدینو له بیا څنګه ورکی چې څومره لښکر دی، بیا په هغې کې ګوري به چې پیاده څومره دي او په اسونو سواره څومره دي. نو تمام مجاهدین جمع د هغوی اسونه، نو ټول مال به په دې باندې تقسیم کی. نو څوک چې په اس سور دی هغه له به دوه حصې ورکوي، او څوک چې پیاده دی هغه له به یو حصه ورکوي. په دې طریقه باندې پیغمبر علیه السلام به مال غنیمت تقسیم کی. پیغمبر علیه السلام چې وفات شو، دینه رستو کم مال غنیمت راشي، په هغې کې دا پنځمه حصه د کل مال غنیمت ایک بټه پانچ حصه، په هغې کې یو حصه به یتیمانو له ورکي، یو به حاجتمن مسلمانانو له ورکي، یو به مسافرو له ورکي، او د پیغمبر علیه السلام حصه په وفات باندې کښ شوه. ذات مبارک باندې نور د خرچي ضرورت نشته، نو مال غنیمت کې د پیغمبر علیه السلام دغه حصه کښ شوه. او د پیغمبر علیه السلام د رشتہ دارو حصه چې پیغمبر علیه السلام سره به امداد کو ام کټ شوه. البته مسکینانو او حاجتمندو ته چې کومه حصه ورکیږي، نو د پیغمبر علیه السلام قرابتدار مسکین هغه به د نورو مسکینانو نه مقدم ګڼلی شي. بعض علما پلیز باندې د پیغمبر علیه السلام نه رستو امیر المؤمنین د خپل حاجت لپاره خمس الخمس هغه ایک بټه پچیس حصه اغشتی شي. او بعض روایاتو کې راځي چې په مال غنیمت کې پنځمه حصه د الله په نوم باندې چې کومه ایستی شي، نو پیغمبر علیه السلام به په هغې کې یوه حصه بیت الله له ورکوله. پیغمبر علیه السلام ته چې د کل مال غنیمت نه پنځمه حصه به ملو شله، هغې کې به یو حصه څه حصه د بیت الله د پاره ایستله، بیت الله باندې خرچه کیږي نه هغې له به ایسته. بعض فقها لیکي کم علاقې چې د بیت الله نه لري لري دي، او هغې ته مال غنیمت په لاس راشي، نو هغې خو بیت الله له حصه نه ورکوي، خو د خپلې علاقې جوماتونو باندې به لګوي، مساجدو باندې به یو حصه لګوي د مال غنیمت نه. واعلموا انما غنمتم من شيء، پوهشی تاسو انما غنمتم من شيء هغه څه چې تاسو په مال غنیمت کې حاصل کې، فان لله خمسه پس بیشک د الله د پاره په هغې کې پنځمه حصه ده، وللرسول او د الله د رسول د پاره، ولذي القربى واليتامى
او د رشتہ دار او د پیغمبر علیہ السلام د پاره ولیتام او د یتیمانو د پاره والمساکین او محتاجانو د پاره وابن السبیل او د مسافرو د پاره ان کنتم آمنتم بالله کچر تاسو ایمان روڑے پا اللہ بانے وما انزلنا على عبدنا او پا اغسبانے چی من نازل کری لی پا خپل بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے یوم الفرقانی پا غیر روز دا فیصلے نا مراد دا بدر روز دا چی دا حق او دا باطل فیصلہ پا دا غیر روز بانے اللہ پاک کری دا او على عبدنا دا دین کامل ترین بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد دے کہ فتح و نصرت پہ اللہ نازل کرے دے دا فرشتو امداد ورل را لے گلے دے اطمینان و تسلی پہ نازل کرے دا ان کنتم آمنتم باللہ کچر تاسو ایمان روڑے پہ اللہ باندے نہ کم خلق چھے پہ اللہ باندے ایمان روڑے تائید غیبی بانی ایمان روڑی نو مال غنیمت کے پنزم حصہ استلوت سگران ندی کہ چا خیال کے دار آزی چی دا مال خو منگو گٹا نو دیکھو سا پنزم حصہ بل چالے والے ورکو خوٹول و پزان تقسیم کو نو دا چی سو پہ اللہ ایمان روڑی اغلی دا پنزم حصہ استل گران کار ندی ایک بٹا پانچ حصہ استل ایماندار تا آسان دی ان کنتم آمنتم باللہ کچر تاسو ایمان روڑے پا اللہ بانے وما انزلنا علی عبدنا او پا اغس چی من نازل کری دی علی عبدنا پا خپل بند محمد الرسول اللہ بانے چی اللہ پی فرشتو امداد نازل کرے سکون اطمینان پی نازل کرے دی غیبی امداد پی نازل کرے دی چی پا دید چا ایمان بی یوم الفرقان پا غرز فیصلے چیدہ بدر روز یوم التقى الجمعان پا کم روز بانے چید دو لخکر یو بل سر مقام اخشلے یو دا ابو جہل لخکر 1000 او بل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخکر 313 واللہ على کل شیئ قدیر او اللہ پاک پا ہر چیز بانے قادر دے چی پا دغی روز دا بدر در سر امدادو که پا دی قادر دی چی آئندہ وقتنو که هم تاسو غالب کی او فتوحات هم تاسو لدر کی اذ انتم بالعدوات الدنیا وهم بالعدوات القصوى دا بدر دا میدان نقشہ پا دی آیات کے اللہ پاک راخ کرے دا مسلمانان صحابہ کرام اغوی دا بدر میدان تا دا کافر و غط لخ کر جنگ لنے رات لل دا خیال نو دا ابو سفیان تجارتی قافلے لا مخل ورط للے غستل دا ابو سفیان مکہ مکرمے تا تیز رفتار اسبان سڑے اولے گو چی مسلمانان زمان مخل رازی و تجارتی قافلہ لوٹی تو 1000 لخکر دا ابو جہل دا مکین را روان شو ابو سفیان دا سمندر غال طرف تو پاغل لاربانے زانے بچ کو او دا ابو جہل لخ کرتے سوال جوابو کچے منگ زان بچ کتا سو کمکی تا واپس کے گے واپس شے نا ابو جہل وے نا دا بدر میدان تا بزو او پاغ دے کے با دعوتو نکو تمام عربو لب دعوت ورکو جشن بمناو یادگار رز بمناو دمگے بگڑو مستی وکو شرابو نبسکو
دا دا مسته او دا بدماشه او دا غرور او دا تکبر خبره وکړلې. دا بدر میدان تر ورسېدل مدینه منورې ته نږدې طرف دا د شګو یو میدان او یو ریګستانو، او د مدینه منورې نه لرې طرف دا مکینه خوره وه، کلکه مضبوطه ځمکه وه. نو کافر په دغې اوچته ځمکه په کلکه ځمکه باندې راغلل او قبضه یې وکړله. مسلمانان چې راورسېدل نو هغه مضبوطه کلکه ځمکه کافرو قبضه کړې وه، په هغې کې اوبم وې، او دا شګله نه خویدونکې ځمکه کنده ځمکه چې په دې کې ګرځېدل هم ګرانو، دا مسلمانانو ته پاتې شوله. په ظاهره داسې مقام دوی ته میلاو شو چې دشمن وهل خو پرېږده چې ځان یېم بچ کولی نه شو. له ځان بچ کولو پکې انتظام نه کېده، داسې ځای کې الله پاک امداد کوي. نو د شپې نه باران وشو، دومره باران وشو چې د کافرو ځمکه هغې کې چقړې جوړې شوې، ګرځېدل پکې ګرانی درس خوري. او د بره نه اوبه راغلې دې ښکته ځمکې ته، شګلنه ځمکه اپې لکه د فرش کلکه شوله. او ځای په ځای چې کومې کندې وې هغې کې دومره اوبه ودرېدلې چې د صحابه کرامو د اودس چارارام او د غسل د هر سره پاره پکې انتظام وشو. نو دغه ځمکه کې صحابه کرام کم ځای کې وو. اذ انتم بالعدوه الدنيا، هغه واقعیات کا چې تاسو وې په هغې نږدې طرف د مدینې د میدان بدر چې مدینې طرف ته کم نږدې وه په هغې ځای باندې وې. اذ انتم بالعدوه الدنيا، په کوم وخت کې چې تاسو وې په هغې نږدې طرف د بدر میدان کې. عدوه په معنی د جانب او د طرف دی، او دنیا ادنا نه جوړ دی، ادنا معنی قریب تر. د آخرت په مقابله کې دا دنیا نږدې ده، نو ځکه وته دنیا وایي. او قصوا د اقصا نه جوړ دی، او اقصا معنی لري. اذ انتم بالعدوة الدنيا، په کوم وخت کې چې تاسو وې په طرف نږدې کې، کوم مدینه طرف ته نږدې، وهم بالعدوة القصوى، او دا کافر پاغه لری طرف د مدینه کې، د مدینې نه لری طرف د بدر. ور رکب اسفل منکم، او دا ابو سفیان قافله د دین ښکته وه، تجارتی قافله د دې میدان نه تقریبا 3 میله لری سمندر غاړې ته لاړه ده. نو د قافلې او د مسلمانانو په منځ کې د قریشو لښکر راورسېده. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، که چېرې تاسو یو بل سره مخکې نه وعدې کړې وې، لاختلفتم فی المیعاد، نو تاسو به په نیټه کې یو بل سره مخکې رستو شوي وې. لاختلفتم رستو مخکې به وې، ټیک وعدې له به رارسېدلې نه وې. ولو تواعدتم، که د قریش مکه او د صحابه کرامو د دې دوو لښکرو په منځ کې مخکې نه نیټه مقرر شوې وي چې په فلاني وخت په فلاني ځای کې به جنګ کوو، ممکنه ده چې په دې کې اختلاف راغلی وي. د وعدې هغې ټیک ټیم ته یو فریق را رسېدلی وي، بل فریق نه وي را رسېدلی. دا ځکه چې دا مسلمانان چې دي، نو دوی ته د کافرو دا تعداد او ساز و سامان چې ویلې شوې 1000 لښکر سره د وسلې را روان دي، مسلمانانو سره څو 313 وسلې نه وې، اسونه وغیره نه و. شاید چې دوی یرېدلې وې او دغه میدان ته نه وې تلې، جنګ به نه و شوې. دارنګ که دې کافرو ته د مسلمانانو مخکې پته لګېدلې وه چې دوی سره به د الله دومره امداد کېږي، دوی به غالب وي، موږ به مغلوب یو، د دوی د حقانیت د حق پرستۍ او د زړورتیا پته ورته لګېدلې وي، شاید چې دوی کافر هم بیا نه وي راغلي.
هر یو ډلې به وې چې د جنگ ذمہواری په سر نه اخلو، تردد به پکې راغلی او نه به راغلی. ولو تواعدتم، کچرې تاسو د مخکې نه یو بل سره وعده کړې وې، لاختلفتم فی المیعاد، نو په وعده کې به نیټه کې به یو بل سره رسته شوې وې. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، لكن دي الله پاک ليقضي الله چه فیصلو کی امرا دیو کا كان مفعولا چه اغا مقرر شویو، کم کار چه الله مقرر کرو چه ده کافر و شکستو او ده مسلمانان و فتحو الله مقرر کرو دا کار الله کو. ولكن ليقضي الله، لكن الله پاک کول امرا اغا کار لرا كان مفعولا چه اغا ده الله پا علم که مقرر شویو. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قريش دخل قافلة امداد دپار راغليو مكة مكرمينا دا ابو جهل لخكر دخل تجارتي قافلة امداد دپار راغليو او صحابة اكرام پدغ تجارتي قافلة حملة كولو دپار راغليو، نو قافلة خلالة من زوتلا او دوال لخكر په دې میدان کې یو بل سره مخامخ شولې، خو یو بل نه مخکې خبر نه و. نو که دوی قصدن راتلل شاید چې مخکې رسته شوي وي، نو الله ناڅاپه دوی یو بل سره مخامخ کړل، د پیغمبر علیه السلام صداقت ورته ښکاره شو. اوس چې کم سړی مړ شو هغه په یقین سره مړ شو، کم چې جمدې دی هغه په یقین سره جمدې دی. او بعض علماء وی دا مرگ او دا جن نمران کفر او ایمان دی، چه چا ایمان روڑه دی اغم پا دلیل دی، او سوک چه پا کفر دی دا دلیل دی و نرست پا کفر دی. حق دوالو تا اخکارا دی. موت او حیات ظاهری معنا مراد ندا، معنوی مرگ او حیات جن حلاکت او نجات تیر مراد دی. نو معنوی حیات اسلام او ایمان دی، او معنوی موت شرک او کفر دی. نو قرآن پاک نور زینو کم دا الفاظ استعمال کری دی، یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو حکم امنے دا اللہ و دا اللہ دا رسول، اذا دعاکم لما یحییکم، چه کلم را بلی اغسیستا چه تاسو جمدی کئی چه تاسو پک جن دے. نو مراد دا حیات نا حقیقی حیات او جن دے، دائمی را حد دے چه دا ایمان او دا اسلام پا برکت بانے ملاوی گی. اللی اہل کمن حلکا، دے دا پارا چه حلاک شی اغا کس چه حلاک شو، عن بينة دا قيام حجت نفس دليل في قائم شنو مرشو يا كافر پاتشو، ويحيى من حيا او جمده پاتشي اغسو كي جمده دي، عن بينة رست دا قيام دا حجتنا حجت او دليل في قائم شنو اس پاتشو جمده المسلمان شو. وإن الله بيشك الله پات لسميع عليم، خامخا اوریدون که خبردار دی. الله دا کمزوری مسلمان دا مظلوم مسلمان فریاد اوریدو والا دی، او پویگی علیم دی چه پا کم طریقه دا سر امدادو کی. دا بدر پا میدان که دا مسلمانان و فریاد الله سنگ و اوریدو سنگ و سر امدادو کن. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، الله پاک پیغمبر علیہ السلام تا خوب کے دا جنگ دا نقشہ مخ کیوں خودا. دا کافران 1000 لخکر چه میدان بدر تراتلل، نو دا اللہ لگ اخول او دا مسلمانان و تا دیر اخول. پا خوب کے مسلمانان دیر اخول او کافر لگ اخول، دا سو دا پارا
دا مسلمانان چې ډیر خول او کافر لږ او خول نو دا مسلمانان

پہ ورزلور کرل چې ورزه پہ ډیر لک خلک دی راګی رکھے د مقابله په وخت کې جرأت منده سره جنگیدل لپاره وی خو خدا پیغمبر خوب غلط نیوی نو پدې کې کافر پاتې کیدون کې کی خلک ډیر لګو پدې 1000 لخر د کافرانو کې ډیر لک خلکو چې کافر پاتې شروست نور مسلمانان شوی دي نو حکم چې پکې تر مرګ مرګ په کفر پاتې کېدل اقل کې وته خو دغه لک کافر دي او د بدر په جنگ کې د کافر لخر کې چې کم مسلمانې دو والا دي رستو به مسلمانېږي هغه کافرو کې اونه خو د پیغمبر خوب رښتیا دی او د خوب تعبیر داسې ممکن دی چې دا کافر لږ وخول د لږوالي کې د هغوی مغلوبیت ته اشاره ده چې دا کافر چې هر څومره دي دی شکست بخوري مغلوب به وي او کافرو ته دا مسلمانان لږ کارېدل دا خو واقعي حقیقت و چې د 1000 په مقابله کې 313 لږو د کافرو په نظر کې مسلمان لږ کارېدل لږو او دا د هغه وخت خبره ده چې دا دواړه لښکرې په ابتدا کې یو بل ته مخامخ شو او بیا چې کله د یو صحابه کرامو په دې کافرو باندې په زړورتیا حمله کوله او د فرشتو لښکر راغی نو دې کافرو ته دا مسلمانان د ځان نه دوچند ښکارېدل دا 313 مسلمانان د 1000 کافرو ته 2000 ښکارېدل د ځان نه ورته دوچند ښکارېدل نو یو روب پرې راغی چې وایي موږ خو ډېر لږ راغلو مسلمانان خو راته ډېر زیات دي نو خپې وخویلې اوس دا خبره چې دا مسلمانان د کافرو ته د ځان نه دوچند ښکارېدل دا 313 1000 لښکر ته 2000 ښکاره شو آل عمران کې الله د دې ذکر کوي و اخرى کافرة يرونهم مثلهم رأي العين دویمه ډله وه د کافرو چې دوی به لیدل له ځان نه دوچند دا صحابه کرام یې له ځان نه دوچند ولیدل اذ يريكهم الله في منامك قليلا فكم وقت جاء الله تاتا اخول دا كافران في منامك ستاپا خوبك قليلا لگ ولو اراكهم كثيرا لفشلتم كچر الله تاتا دا كافر خودلوي كثيرا ديرا دا تا دير خودلوي لفشلتم نتاسو ببزدل شووي صحابه کرام تعالی وای ک تاسو ته دا لخر زیات خودل شوی چې دومره ډیر کافر راځي نو تاسو به بوزدل شوی لا فشلتم ولا تنازعتم فی الامر او تاسو به په کار د جهاد کې یو بل سره جګړه کړې وې اختلاف بم کړو لا تنازعتم فی الامر ولکن الله سلم لیکن الله تاسو د اختلاف او د جګړې نه سالم ساتلې الله بچ کړې انه عليم بذات الصدور بشك دا الله پاج عليم خبردار دي بذات الصدور باغ پټو رازونو د سينو د زړونو پزړه کې کمی خبرې دي دا غینه الله خبر دي واذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم واذ يريكهم واذ يريكمهم که الله خودل وی تاسو ته دا کافر اذ التقیتم او په هغه وخت کې چې خودل وی تاسو ته دوی اذ التقیتم په کوم وخت کې چې تاسو مقابله کوله فی اعینکم ستاسو په سترګو کې قلیلا لگ ویقللکم فی اعینهم او تاسو یې لږ ښکاره کړلې د کافرو په سترګو کې څه د پاره لیقضی الله امرا دې دپاره چې الله وکړي هغه کار کان مفعولا چې د الله په علم کې مقررو و الی الله ترجع الامور او خاص الله پاک طرف ته ترجع الامور ټول کارونه به پیش کولی شي یا
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالی د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4 کرک.

0: جی بالکل مینه والا سحر زیر پروگرام وخت چکم دا آغاز مسرا روان دے ختم دو کې دے او بالکل تصبر زیر کال ذریعہ سره دے میسج ذریعہ سره جی بالکل اگر ٹھول مینه وال چې موږ آواز وری چرته چرته دے نو اگر ٹھول تا سحر زیر پروگرام اختتام کې هم یو ځل بیا ارکلی چې چاټیون کړی وي که نه وای چې للا مونږ وسټون کړی مونږ ته دې ارکلی نه وویل بالکل هغو ته هم ارکلی وی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو جی تو سلام تا سلام تو کال چې کوم نام ملو شوی وو که نه تو بالکل کله هم کال کوئ که نه لگا توجه لرئ که نه توجه به لرئ توجه چې نه وي بیا تاسو کال اسې ضیا لاسي که نه. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. هدا گوتی چکم دی د گیجی کنه قسم سلام ورا خطر شوی دا الله دا خیر وکي الله دا خیر وکي دا سچل شوی دی کنه سیگنل ای کار نه کی قسم سلام دا. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا مسر سو کروغل او د کوم زین خپل خوژ نوم یې سده پروگرام کے ہر کلے تو اس تڑے مشے پخیر راگ لے شکر الحمد للہ شبر وبار خیر خریت تخرا وان دے دا وجہ شپا دے سنگ تیرے کڑے دا بالکل میں غنم سنبھل کڑی دی الحمد للہ الحمد للہ پریشو بالکل بلیا پروگرام
1: زدا بس ډیر ښه خبره بس تیمن ډیر کم پوتې را کنه یو څو ملګرو خبرې مې اورېدلې ماشومانو تربیت په باره کې خبرې کېږي کنه نو مای چې بس خپلې ماتې ګورې یو څو خبرې بندې سره شاملې کړو و د خپل حاضري بندې سره ولګو.
0: بالکل بالکل ډیره مننه بالکل سره شریکې کا.
1: نو بس افتنوز وای خبره دا شو نه کنه چې د ماشومانو تربیت چې کله مو په ښه طریقې سره وګو کنه نو همدغه اولاد چې دا بیا د والدین لپاره د مور پلار لپاره دا بیا مطلب یو نعمت جوړ شي کنه.
0: صحیح.
1: او چې کله مو د ماشومانو تربیت په ښه طریقې سره ونه کړو کنه نو بیا همدغه د مو اولاد وي د مو بچي وي چې دا بیا یې مو لپاره یو ازمایښت جوړ شي کنه. و مور پلار خپلو مور پلار د طرف نه لکه خپلو بچو ته یوه بهترینه تحفه هم همدغه یوه ده چې هغه د خپلو بچو د خپل اولاد هغه تربیت پر کی طریقے سره وکی کنه. وای دی پر لکه اخا خبر دار چې مطلب خپل بچو ته غوته معیاري وخت ورکور پکور کنه لکه تربیت چې دا تربیت کې دمو نه کمې روتي دې مین واجب هم دا کې دلې شي کنه چې لکه مو خپل بچو ته غتیم نه ورکو کنه یعنی بیا ډېر واجب کې دی شي کنه لکه یو قدام چې سړی ته مجبوری دی واجب نه مغه خپل بچو ته ټیم نشي ورکولای کنه ای سبي په تیاری باندې هغه دی روزي په تروش کې هغه وزي غریب او بیا دې مفهم په تیاری کې هغه کور ته رونه وزي نو بیا خپل بچو ته تربیت ورکي مطلب هغه ته بس ټیم ورکي کنه. خو خبره به کېده چې خپل بچو ته به تربیت ورکوي کنه. او بل هغه نوز وی لکه بچو کې بچو ته تربیت ورکولو کې لکه دې کې اهم کردار شته هغه د والدین په دې خبرې باندې هم دغه نه چې کا والدین په خپل باندې هغه مطلب سچایي او اسنه اخلاق او د عزت مظاهره کوي کنه نو ماشومان اتوماتیک بیا هغه څه زده کوي کنه ځکه چې ماشومان هغه خپل والدین ته ګوري او والدین چې کم څه کوي نو هغه بیا ماشومان زده کوي او ماشومان سره هر یو خبره هغه په نرمه لهجه کول په کور په سختۍ سره او په غوټې سره هغو ته خبره کول نه ده په کور ځکه چې ماشوم په نرمۍ سره هغه ته چې کومه خبره وشي هغه ډېر زر زده کوي لکه مو تربیت کې یوه دام غاټه واده په هغه کې کېدی شي چې هغه مو هر یوه خبره هغه خپلو بچو سره هغه مو په غوسې سره کوی ته.
0: صحیح ډیره مننه چې خپلو بچیو خپلو ماشومانو تربیت چې کوم د نرمې لهجې سره کول په چار دي.
1: بالکل بس دا شونده چې تربیت په ښې طریقې سره وشي که نه نو دا مو اولاد دا چې په مشورې کې کم یو کار کوي نو مور پلار یادېږي که نه چې دا د پلونیز بیا ده که نه او چې کله تربیت مو په ښې طریقې سره ونه کړو هغه په مشورې کې یو غلط کار کوي مطلب شاید نه مشورې ته نقصان رسي نو بیا مور پلار یادېږي که نه چې دا د پلونیز بیا ده که نه نو خپلو بچو تربیت لکه ښه طریقې سره کول په کار ده.
0: صحیح.
1: ماشومان دام دا کور چې مطلب هغه دا شون دی یو نیم مرکز یو نیم قدم وشار نه کی شایي سره مطلب دی هغه دی مور پر چې کمی عزت وی هغه ته مطلب څه نقصان ورسي
0: هغه دی لزری وشي. جی جی بالکل صحیح ډیر مننه حیدر افریدی پروگرام کې رو سره شرکت کولو د وخت تر کولو یو جان مننه چاته دعا سلام
1: بس ډیر مهرباني دی وخت تر کولو دټ په سکه موزوري هغه ټولو ته سلام به مخه
0: وکړه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل لو مسر حیدر افریدی د کرچنه چې مسر پروگرام کې شریک وو هو جی بالکل دې سره سره کده او دا سندره چې کوم دوه به هم رو سره سره ور وای کنه او چې دا سندره چې کوم دوه دا سوي یی کنه

چریتان سو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میدا بوج د میدی گیس د میدی جراسیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا په میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کی ستاسو د ژوند نه خوشحالی ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالی لفظ ورک شوی دی او د دې ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی کچری تاسو خپل سکون غواړی نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة سلامنا درجة نيكي هلي نيك نيكي ترامات أو نيكي نيكي پرزواني بزان ماني قبول ومنظور كي پا دغا هلا چي سمرم زمانگا خواگ درانا قدرمن أو ردون كي خوائند مند ناری نازنانا مشران او کشران لوی والا جنکه یلکان دغا ساتونو دغا شیبو که زما غگ او زما آواز هوری جناب تون کرده داسو خپل کورنه چنل امن ریڈیو کرنگ فریکوینسی مادولیشن اٹسی شریع چار تاسو دغا وقت کی لائف او بنا حراس او ریجی زیم ساسو خپل کورباز ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ما تو ایلکی گی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی بلکل جناب پروگرام تو ایلکی گی سیات او خائش تغا پروگرام تاسو تا روزانا پا بنیاد سرا دا سہار دا نهنی مو بجو نوالا تر لسو بجو پوری لائیو او براہ راست ہائی کاسمیٹکس دا کبنی پا مرستبانی اولاندی کی گی پا داگا پروگرام کی منگستا سو دا خائستونا والی سر خبری کو جیتا سمرا حمزما اوریدن کی لسن دا محل پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان ٹانک اوڈی خان کی زما غیگ او زما آواز او رئی ټول تا هر کله په خیراله او ستړي مشي وایو جی لسنر ک چرتا سو غواړي چې دغه پروګرام کې مونږ سره برخه وي سوا خلې جی نو تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336858097 بل نمبر دی 0315693594 باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ 0315 شپک سوا دری نوی پینز سوا سلور نوی او باندی تاسو منگا تا لائف کال کولی شئی دا زمانگا دا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے کچری تاسو ما سرا برخ ویسا خلی نو با دی نمبر بانی تاسو ما تا لائف کال کولی شئی خوگو او درنو قدر منو او ریدن کو سنگا تاسو تا معلوم دا چی ہائی کب نئی که منگ سرا گنش میر پروڈکت دی جی دا میدی دا پارا منگا تاسو لا دا لائی پوزائم دا میدی شربت در کو جی دا ٹنشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی دا پارا منگا تاسو لا دا جنکو پاس دا وی در کو جی دا دردون دا پارا منگا تاسو لا دا پینزائم گولی در کو جی دا مخ د خکلا او د خایست پارا تاسو لا ز دا کس دا کوپن والا دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم در کوم جی زمنگ دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پہ ہر یو ہائی گولڈ بیوٹی کریم کی دنن کوپن دے زمنگ دا کسٹمر لکی ڈرا دا جی دا دین علاوہ پہ ہر یو ہربل آئل کی چے زمنگ کسمر تیل دی پہ ہر یو تیل کی چے کم دے اغا زمنگ دنن کوپن موجود دے نو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی ہا دا تیل زان لواخ لئی لارشی دکاندار تو وے چے مال دا ہائی کمپنی اغا تیل راکا چے پہ یو ڈبی کی دنن دو بوتلی دی بلکہ تا سر خپل ہم سترگی شتلے چے کلو تو وے چے مال دا ہائی کمپنی تیل راکا ہربل آئل ٹھیک شو جی ایچ آئی پنو مانی زمنگ کمپنی دا گول دائرہ دا جی گول دا تور دائرہ دا پہ تور دائرہ کی یعنی گولڈن کلر کی ایچ آئی لیکلی شوی دا زمون کمپنی دا تاسو لائپوزائم شربت کا اغست وی دا غی دا پاس تاسو گوری بار سر کی مونگا دا گول دائرہ جوڑا کرده دا دا زمونگا دا کمپنی لوگو دا تاسو که جنکو پاس دوی اغست وی جنکو پاس دوی پا دی منز باندیو گوری مونگا پی دا های کمپنی لوگو لگولی دا که تاسو پینزائم گولی اغست وی دا پینزائم گولو پا دی سر باندیو گوری دا پینزائم نبرا مونگا دا های کمپنی لوگو پی لگولی دا دس از مونگا های گولڈ بیوٹی کریم دی جی دس از مونگا های کمپنی کی ہربل آئل دی جی پا یو ڈبی کی دننه دو بوتلی دی یو دا تیلو بوتل لے و سرا ور کوٹے بل بوتل لے دا دا ویختو دا پارا دا وی دا جی ایڈوانس جربن ہیر بوسٹر مونگا دا ویختو دا پارا دا سی دا وی جوڑا کلی دا چی ستاسو دا ویختو یو مستقل علاجو شی حالان که زمانگا نولان دی تاسو دیر او چیمپو دیر تیل استعمال کری دی او تر اوسه پورې ستاسو ویخته چې کم دی اماغ شانت سر کې خشکی د خارښت دی یا ویخته ماتیږي دو دو سرونه کېږي یا ویخته کمزوري دی نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ دا ځل له هربل آئل استعمال کړي د دین علاوه چې کم دی و سره زمونږ شیمپو دی جی مونږ دوه قسمه فارمولې شیمپو جوړ کړي څومره کمپنیانې دلته تیرې شوي دي اوس موجوده وخت کې دي هغې تاسو له یو شیمپو درکوي چې دا په خشکۍ کې امکار کوي خارښت کې امکار کوي دا کوي واغه کوي یا یاد ولرئ یو شیمپو د ټولو مسلو دپاره بالکل کافی نه دی زکه چې زه په دې خبره مانې پویم زه د میډیکل فیلډ لکېما زه بار بار دا خبره کوم چې سما پروډکټ څوک اخلي او چاته ضرورت هغه به اسمه اخلي خو چې څوک یې نه اخلي هغه څه دی چې هغه له بالکل کور ته وروړي هغه به بیا هم نه اخلي خو زه به چې کوم د حقیقت خبره کوم تاسو ته چې څه حقیقت وي که په دې مانې زما پروډکټ خرڅېږي او که نه خرڅېږي خو زه تاسو ته دا حقیقت خبره کوم چې په سر کې خشکي او خارښت کله رالی نو دا یو ځان له مسله ده نو د دې لپاره به ته خامخا ځان له فارمولې شیمپو تیارې لکه سر کې خشکي وشوا دا خشکي اوس کېږي څنګه کله چې د سر سرمنه خشک شي د هغې نه بعد هغه خارښت کېږي اوس دا دومره غټه مسله د خشکي ځکه زه تاسو ته ویم چې کله ستا په سر کې خشکي راله
نو دین باندې به ترخه مخه بیل شیمپو جوړه ګوره تاسو خلک یو شیمپو درکوي دا خوشکیم ختمي خاره خم ختمي ویخته کمزوري دی ماتیږي دو سرونه کیږي دا ټوله مسالې ختمي دا مکمل ټوټلی ایټ از رانګ دا مکمل غلطه خبره ده اوس تاسو ته ما چې خوشکی ځان له مسله ولیدا ګوره کله چې ستاسو سر سرمنه خوشک شي دا غینه بعد دغه پوستکی کوي د سر دا سرمنه دغه پوستکو ته مونږ خوشکی وایو څوک ته پخه وي څوک ته خوره وي کله چې دا ستاسو په ویختو کې راره دا خوشکی رااله په سر کې دا خوره رااله ته وګوره د دې سره به خارخ پیدا کیږي او چې کله ته دې سره خارخ پیدا شي نو دا به ته ګرې نو چې کله دا ته ګرې نو د دې ګرولو سره ستا د ویختو جلد کمزوري کیږي نو ستا ویخته وزي ډېر زیات لکه ستا د ویختو د غورځېدو د ټولو نه اولنی زوال چې کوم دی هغه خوشکی ده چې ستا ویخته بوزي نو لکه ستا ویخته بوزي د دې نه علاوه چې کوم نه وسره چې کله ستا ویخته وزي نو د هغې نه بعد که ته وګورې کله ته دا سر ګرې دې سره ستا سر زخمی شي نو چې کله دې سر زخمی شو دا ځان له مسله شوه د زخمی کېدو نه بعد بیا چې کوم دی جراثیم لاسونو ګوتو سره سر ته ځي په سر کې دې دانې روخیږي اوس دانې یو ځان له مسله شوه بے پسر کې چې کم دی کله دانې راخی جنو د دانو خپل قسمونه دي بعضی دانې داسې دي چې روخی جی سر کلک کلکی کلکی کلکی دانې وي بعضی دانې داسې پر روخی جی چې هغه سره چې کم دی ویني کیږي لکه دانو نه وینه زی دا ځان نه مسله شوه بعضی دانې داسې وي چې هغه سر کې روځي نو داغې نه اوبه راځي دا ځان نه مسله شوه بعضی دانې داسې په سر کې روځي چې داغې نه پیپ راځي نو دا اوس ځان نه مسله شوه نو ته اوس ماته وایې چې لکه دا یو شیمپو دی نو دا به تا له څنګه دا ټوله دنیا ورانی لکه مثال هغه دا اوس هغه کار نه دی چې یاره مثال د وای د یو ټرک هندوانو د پاره چې کوم دی یو چاقو کافی شافی دی نو تاسو به ګوره د بیماری په بنیاد باندې ځان پوهوئ لکه که صحیح ده تاسو زه اکثر دا خبره کوم آی تھنک چې ما پرون هم دا خبره کړې وه زه په کریمو باندې په فیسواش باندې ما داسې کوالټی کې جوړ کړی دی ما داسې په کوالټی کې شیمپو تیل جوړ کړی دی چې په خدای یقین وکړئ چې تاسو یو ځل واخلئ که نه یو ځل په ټول عمر کې تاسو صرف یو ځل واخلئ څوک چې زما پروګرام اوري تاسو صرف وګورئ چې رزلت تاسو ته پسې ملاویږي تاسو ته بخری رزلت ملاویږي خودل ته زمونږ پښتنو کې غټه مسله ده زمونږ په ټولو خويندو کې دا مسله ده ټولو ملګرو کې دا مسله ده چې لکه مثال زه تاسو ته چې هر څومره خصیز در کوم هر څومره نو تاسو باندې خصیز راس نه راځي چې کله مثال نوې کمپنی شروع شو پر ریډیو باندې بل کریم را شروع شو تاسو دا بدا کریم خریزل در کوي خو تاسو با کریم خامخا په مخ باندې ټیسټ کوي ولې چې تاسو هغه عادت داسې جوړ شوی دی تاسو د خپل عادت نه مجبور یې تاسو داسې کوي مونږ ته دا پته ده زه تاسو له 2000% زه تاسو له 5000% ګارنټي در کوم 15000% ګارنټي در کوم زما د هاي کمپنی کریم والا او زما د هاي کمپنی د انار او د لیمبو والا فیس واش والا د دې فیس واش استعمال شروع کړه دوه پیره مخ سره مساج کوه د مخ یو ساره یو ماخام او زمونږ د های ګول بیوټي کریم د شپې لګوا دا زتان نه دی 5000% ګارنټي در کوم چې تیر سره بم دي ختميږي داغونه بم دي ختميږي دانې بم دي ختميږي دانې بلګي په مشکله ختميږي ځکه چې دانې غټه مسله ده او سر سپینواله مخ په دې دومره وایټنینګ کوي مخ په دې دومره سپینيږي خو زر نه چې په یو شپه کې او په دوه شپه کې کم کریمان چې تاسو له په یو شپه کې او په دوه شپه کې سپینواله در کوي خایص در کوي چې هغه د هرې کم نه وي زه تاسو ته قسمه دا خبره کوم چې دې کې سټیرایډ زیات دي دې کې مرکری پاره زیات ده چې څومره ته دې کې سټیرایډ زیاتې هغه عمره به دا تاله زر رزلټ در کوي خو چې کله دا کریم بیا تاسو پرېږدئ دا هغې نه بعد به ستا په مخ باندې ویښتان هم راخیږي دا هغې نه بعد به د مخ د مخ کې نه زیات بدرنګیږي دا څه وجه ده دا د سټیرایډو چې کوم دی هغه نقصانات دي نو داسې کریم زم جوړولی شم تاسو په خدای یقین وکړئ زه له داسې کریم جوړ کړم چې په دریو ګنټو کې به د مخ تک سپینی په دریو ګنټو کې خدا خو سلکه دیوال نه دی کنه چې دیوال له چونه ورکو بس مثال دوه درې ګنټې تیری شي بیا د دیوال تک سپین ښکاری د انسان په سرمنه کې ډیر فرق دی او د انسان د بدن د مخ دا سرمنه چې کم ده دا ډیره حساس ده د انسان په بدن کې د ټول نه کمزورې سرمنه ده د مخ ته نو د دې لپاره د دې سیزونو به خیال ساتو خو تاسو په خپل د ځان خیال نه ساتئ لکه زمونږ ډیر خویندې به داسې پروګرام اوري تاسو باندې بعضې ټایم کې زه چې دا تیزی خبرې کوم تاسو وای چر څنګه چلې خو زه ستاسو د پوهې د پاره دا خبره کوم چې اوس تاسو له رزلټ درکې نو تاسو هغه سره سټې پاتې شئ سټینډ اخلي دا نه چې لکه مثال تاسو خې یو کریم رزلټ درکې تاسو بل تاوړې چې هغه هره کمپنی بهشکه زما د کمپنی هغه تمر اوړي
چې نور کمیان ریزل در کې هغه سره اوسې خو خبره دادا چې کم کریم تاسو نه سمره تیز ریزل در کې هغه مر بدات تاسو له تیز نقصان در کې جو تیزی سے ترقی کرتا ہے وہ تیزی سے زوال بھی کرتا ہے خو خبره داسې ده چې باقی ډیپند پتا سو باندې کوي زمونږ کار دا دی چې تاسو پوه کو په اړه یو خبره باندې باقی پوه نه باندې چې کم دی اغا لکه بل خبره باندې عمل کول چې کم دی اغا ستا خپل کار دی ته په عمل کې کنه به کې اغا ستا خپل کار دی خو ځان چې کم دی اغا په خبره باندې صحیح پوه یو چې سبا تا تدا پته وی چې بیا دا نه وی چې کا چې ما ته پته نه مونږ په ریډیو دلاري زما یو میډیکل پروګرام دی او زما د دې پروګرام کول مقصد دا دی چې زستا دی غوګونو ته د आवाज ضرور سمجي همدغه شان کم خلک د مېدی بیماران دي تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کړئ زمونږ د های کمپنی کې کسٹمر لکی ډرا شروع شوی دا په هر یو کریم کې دننه کوپن پروت دی او د های کسمیر د کمپنی په هر یو هربل آیل کې چې کم دی اغا تاسو ته کوپن پروت دی ټیک شو دی د دین علاوه شویخیل مارکیټ کې چې کم دی نادرا روډ منڈی بکخیل بنو کې چې کم دی السید میډیکل سٹور بکخیلو کې دی السید میډیکل سٹور دې سره زمونږ د های کمپنی ټوټل پروډکټ ملاویږي د دین علاوه چې کم دی تاسو ته دغه ویل غواړو چې های کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا کچر تاسو ته د مېدی ډیر غټه مسله ده د مېدی د لاسه تاسو ډیر په عذاب باندې د مېدی د لاسه تاسو ډیر په تکلیف کې نو تاسو د لایپوزایم د مېدی شربت استعمالوي د دین علاوه د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره زمونږ د جنکو پاس د وی استعمالوي پرون چې کوم د یو مریض کال کړی وي تاسو په الله یقینو کې هغه دا خبره کوله چې زه بالکل لیونه کېدم او زه بالکل داسې لیونه کېدم چې بما باندې به ډېره به انتهایي زیاته یاره راتلله ډېر ګبراهټ را باندې راتللو ډېر مې د ژوند نه زړه تنګ شوی و ډېر خفه خفه وم جړا به راتله وایي اخري اخري لمحاتو کې وایي به دا وه چې لکه تاسو په خدای یقینو کې هغه ویل ما مکمل خودکشي کوله وایي ما به کور کې د مور سره جنګ کولو کور کې به مې د ښځې سره جنګونه کوله کور کې به مې چې کم دی د ماشومانو سره جنګونه کول لکه انسانان به را باندې ډېر بد لګېدل توبه خدایه ډېر زیاته غټه کامن انزایټي ورته شوې وه تاسو په الله یقین کوي چرته کې هغه مور زمونږ دا پروګرام اورېدلی اوس به هم پروګرام اوري په ریډیو د لارې زمونږ پروګرام اورېدلی وو بیا زمونږ جنکو پاس دوی ولا راوړې وه او زمونږ چې کوم دی هغه لایپوزایم دوی راوړې وه نو ماشاءالله الله تعالی ولا دومره صحت ورکړی چې د ملګري ما سره په خپله خبرې کولې و استاد وجه زما ژوند بچ شوی دی وایي زما ته په 15 ورځو کې دومره صحت میلاو شوی دومره صحت چې ما سره مې مور ناستې ده او پروګرام اوري وي مور مې ته دومره دعاګانې کوي چې شکر دی چې تا دومره بهترینه دوی جوړه کړې ده چې زما د زوی ته یو نوې زندگی میلاو شه اولاد چې کوم دی هغه په مور پلار باندې ډېر ګراني خبره داسې ده چې جنکو پاس داسې یو دوی ده چې تاسو بالکل د لیونو طرف ته روانې چې تاسو ته خلک لیونی وي چې دماغ مو کار نه کوي سوچونه فکرونه کوي شکونه کوي ویمونه کوي ذهن ته منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي ژوند کې مو خوشحالي نشته ته د جن نه مو د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی یا تاسو غواړی چیرې تاسو خسته زندگی تیر کړئ نو تاسو چې کوم دی اغه د جنکو پاس د وی خامخا استعمالوي ټیک شو دی خو یاد ولرې د جنکو پاس د وی به یوازې نه استعمالوي اکثر خلک دکان ته ورشي صرف جنکو پاس راواخلي صرف جنکو پاس به نه استعمالوي د جنکو پاس سره به لایپوزایم خامخا استعمالوي اوګه جی پلنې ملګری ځان سره پلان کوم چې سوق دی د کم زنا زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره ولیکئ 0315 693 594 7 باندې ماته کالو کوي 0315 893 5 94 اوه باندې ماته کالو کوي بل نمبر دی 0336 88 85 097 باندې تاسو کال کولی شئ 0 300 شپږ دېرش ات اتیا پنز اتیا 099 باندې کال کوي بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو مونږ ته کال کولی شئ 0 300

زمهنوریم د پېښور نو لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پما الله گواډه ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل

0: راځي ګورو د فون بلی کې را سره سوق دي کم زنه دي په دې نمبر خوړو چا سره خبرې نه کیږي الله دې کې چې دې کالر سره خبرې وشي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: یا الله خیر. سوق خبرې کوي د کم زنه بچوډیا؟ خوش
1: خبرې کوي د دې
0: خان. ا ډي اي خان نو سوق خبرې کوي؟
1: خبرې واڅو.
0: خوش خبرې محسود. مننه کدا خوشخبری دا سی وینو بس بیا اخیری خوشخبری خدخه چې د دینه بعد بل خوشخبری رانی شي
1: خوشخبری.
0: ا منم د ايش ما خوشخبری خو ما کدا خوشخبری دا سی نو بس بیا اخیری خوشخبری خی چې بل خوشخبری رانی شي ته وای ولی اواز دې کوم دینو دا سی دې چې خوشخبری خو هغه وی کنه چې خلک خوشاله شي نو ستاد اواز خو کوم دې سم خلک خفکې خدای ما کا
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ خوشخبری دا دا انعام د پارم خوشخبری دا بس خبره دا چاغوی پروګرامونو کې خوده کال ملاوی گیم زمونږ د ايشما پروګرامونه دي خدارته وایا خوشخبری چې زما د ايشما کم یو پروډکټ په خپل استعمال وي چې تاله فائدہ درکړي او ډي اي خان کې کم بازار نه راغواړي
1: بجانا زفراباتو ان جن سرا ان ټول پروډکټ ټول خالي او ټول هغه سبات
0: دارا تو کمی خور خبر دی دیر زیادی خوخش ہوئی دی پینزو کالو کے

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: ما د مخنه ټولې مسلې ختم شوې.
1: واه، بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
0: صفات بیوټي کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سټور کې په اسانۍ سره ملوېږي.

0: امکان سره چې دی هغه دی هغه ته ورکوي او ورته وایي چې مفتي صاحب راته ویلي چې دا به ډکوي او ډکه به یې راکوي. بس ما تا ته وویلي که نه چې زما د طرف نه باقاعده ورته وایي نه نه نه انشاءالله. بس دا به داسې دې ځله لږ به مسټیک شوي لکه قانونا دغه نه, خو انشاءالله العزیز داسې به نه وي. ښه
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام قدر منشی دا مون سره سلیم بھائی کٹی خیل زمائی عزتمند ایس ایم ایس به شامل ہو وای چې مولانا صاحب زمونږه یو پیشو دا هغه روک شوی دا او مونږ ساتلی وا کور کې ډیره پریشانی دا او نو دغه چې دې کچا سروی یا چا ته ملو شوی نو دغه گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بوائز والا پکرک سٹی کې د ریحان بھائی کور ته چې دې راو رسوی نو زمائی عزتمند کچا سروی یو خبر دی کی ځان نو ساتي کده چا کور تم تلی وی نو دا ور کول واپس کول دا ضروری دا زکا چې بای دغه خلکو دغه خلکو چې دې زړه ازاری نه د پکار او بل دا چې بای الله وی چې انت ود الامانات الی اهلها امانتونه چې دې د اغي اهل تا با کېدا ورور سوی نو اوس زمای عزتمندو دا زبا تاسو تو ویم چې بای لکتا چې کم شیز په احادیثو کې با کې در اغلی چې بای د کم شیز تا تمیلو شی دا اغی با کې دا اشتهار کوي او وای بچ بای دا د چا دی نو چې هر چا ته دا پښو ملو شی وی چونکه دا پښوګانی د سی وی چې دا د کور والو سره ډیر زیات د سی وی لکه د کور حصه وی دغه خلکو سره چې دی باقاعده د دې په غیږ کې کینی چونکه دا په کور والا وی صفا وی او په دې کې چې دی حضرت ابو هريره رضی الله عنه باقاعده ابو هريره غی ته د دې لپاره ویل چې بیا غی باقاعده ځان سره پښو ساتله او نستونی کې د دې نستونی د صحابه او غټو باقاعده نستونی کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه وی نو په کرک کې باقاعده کرک سیټي کې گورنمنٹ هایر سیکنډری اسکول د بای محمد ریحان کور ته چي باقي دا
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اٹس 12 o'clock آورلی ٹائم چیک از براٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن
4: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ
5: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
6: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د دې وخت خبرونو سره زه معراج خلیل اول وړاندې کوم اهم خبرونه د امریکي

هم هرسره ختم شوه دي چې السلام علیکم فا پاکستانی وفایما ذکرګنا ثاني وفا خو خوشاله شي آی ته اپنے شو 2 غنټه کرنا ہے کیونکہ اب تو ٹائم فری ہے لاسٹ تک سنیں گے ان شاء الله رضا خان خوشاله شي او چې لازم مجھے انعام دے دو ویٹ کرتی ہوں آپ کا انعام کا رضا خان چس کنے در بکو خا خبر دي چې اچھا ذکر کر دونکو ته پارا چې کوم دکنه زبې عزت واخل ذکر کر دونکو نه چې کچری ژوند وګنه سګانه وفا کوله سګانه اتلی رتلی چې نو انشاءالله دې هفته پورې چې بره نه کړې سی بیا ملاقات کې چې تر د منګل شپې باندې شه چې سبا بودوي نو د شپې لسونه واخل دولس پچې پورې بیا ملاقات کې چې تر هغه پورې چې تکر کړو دند پر بای بای ټاټا اینڈ لوو یو آل تھینک یو خاموش لیسنر دلو یلا پما

0: درس باز مونږ د سوره مائده آیت نمبر 64 نوی شپږم سپاره او دلسم رکو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. د دې نه مخکې د یهودیانو ګستاخی بیان شو چې اذان او مونځ پورې به مذاق او ټوخی کولی او د الله تعالی پیغمبرانو ته او مسلمانانو ته به تکلیف رسو. اوس دې ځای کې د یهودیانو د الله تبارک و تعالی متعلق چې کومه بې ادبي او ګستاخی کړې وه د هغې ذکر کیږي. هر کله چې الله پاک دغه آیت نازل کو واقرض الله قرضا حسنا چې الله ته قرض حسنه ورکوي مراد ترینه صدقې او د خیرات ترغیب. دې یهودیانو ته غلط مطلب واخیستو او دای ویللی چې ګینه الله پاک محتاج دی موږ نو اوس قرض غواړي، حالانکه مطلب دا چې الله پاک رضا د پاره تاسو صدقه او خیرات وکئ نو بدله به ته ضرور میلاو شي. لکه څنګه چې قرضه واپسی په بنده باندې ضروری نو دغه شان ته الله وی زه به بدله ضرور درکو، خو لیکن دوی هغه مطلب بدل کو. نو دی الله تعالی پشان کې گستاخی وکړه او دای ویلی وقالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیانو ویلی چې د الله پاک لاس معاذ الله تړلی شوی دی، خپل بندگانو باندې خرچې کولو ته تیار نه دی او الټه د بندگانو نه قرضې غواړي. نو رب العالمین د دوی په جواب کې او د دې د خبرې پرد کې د آیت نازل کو ولعنوا بما قالوا، الله لعنت وکړو د وجه د هغه خبرې نه چې کوم دی ویلې، چې دا خبره دی وکړه ید الله معلوله بل یداهما بسوطتان، بلکې لاسونه د الله پاک پراخ دي. دا لاسونه ذکر چې راغلی دا د متشابهاتو نه دی، بس مونږ به حیثیتی مسلمان بدون تسلیمو چې الله پاک قدرت شته خو کیفیت مونږ ته نه دی معلوم د لاسونو چې څرنګه دي. کما یلیق بشانه او یا ذکر د لاس دی مراد تنه خزانی د الله دی، بل یداه مبسوطتان خزانی د الله پراخه دی کولاو دی بندگانو باندې خرچ کئ. نو دی بدبختو یهودیانو د الله پاک ذاتم پرې نه خوستو، اغه بی ادبی او گستاخی موکړه. دا ادب ډیر خشه دی کله چې یو کس بے ادب شي کنه دا به انسان ترقی کوي کله به کفر ته ورسی، بے ادبی باندې کی ادب زندگی تیر کا. ادب او کده علماء نو محفوظ بدر نه صحابه پاتې شي، کو د علماو گستاخی دی اکڑا سبا تب د صحابو گستاخی کی، کو صحابو گستاخی دی اکڑا سبا تب د پیامبرانو گستاخی کی، گور ترقی و پکفر او گمراہی کی وکی. نو ادب والا زندگی اختیار اول پکار دی. د یو مذهب والا خلق خپل دینی رهبر پیشوا او مشر بد نه وي، سیوا چې کم دی د مسلمانانو او د بے خاص کر د پښتنو چې دی د خپل خیرخوا د مشر عالم د خیال نه سات پروا نه کوي، حالانکه یو قانون یو مذهب والا داسې نه کوي چې خپل دینی رهبر او پیشوا هغه د بی ادبی وکړي، بلکہ خیال ساتھی ادب کی سہولت اور کی او معاشرہ کی نن پریشانو سر مخ خلق و پروپیگنڈ و تہمتن و الزامات سر دا دینی طبقے والا جماعتن چمرا خبری برداشت کی، چمرا سپور استغی برداشت کی. لہذا احترام کی ادب زان کی پیدا کی. شیخ سیری سقستی رحمہ اللہ یو بزرگ تیر شوی، دا چکل وفات شو در وفات نرسنو یو عالم پا خوب کیوں نی دو اللہ دا سرس معاملہ وکلا، اگا و توائی وی اللہ پاک پیو خبر بانی اوبا خلو، تو خلی بزرگ بی لی عبادتو ندی کلی دی کما خبر اتبا خلی پدی خبر باندی چی اے شیخ سری سقستی تا یو زل زما یو بنده عالم امام احمد بن حنبل او دست کو او اغز یکی تام او دست کو نستا دا او دست او با دا امام احمد بن حنبل دا او دست او با باندی ورتلی او پا آغا باندی ورتلی نو تا اویل چی دا خو بیده بیده یولی امام ناستے دے مسلک امام دے یولی عالم دے امام احمد بن حنبل پتہ بانے زما دا ودا صبح ورزی تپاسے دلی اخواتی نکی ناستی ادب دیو کو دا آغا ادب دیوی ادب دا وجن دے مغفرت پیسلہ کو دے وجن خیال بکے احتیاط بکے پا کم خبر اللہ ستا پکل کی پا کم دے بخنہ کی دے پا چپتہ نہ لگی نو معمولی نہ معمولی بے ادبی معمولی گستاخی معمولی چی کم دے گنا دا معمولی مشمیرا پکڑ دے پکی دیشی او معمولی نیکیم دا وڑا مگنا دے بارم دے اللہ بخنی پیسل کویشی. وقالت الیہود ید اللہ مغلولا او وای یہودیان چلاس دے اللہ پاک تڑلی شوی دی معاز اللہ غلت ایدیہم تڑل شوی دی لاسون دو دی و لعنو بی ما قالو دا دی یهودیانو لاسون تڑل شوی دی صدقہ خیرات نور کی دا اللہ پلار کی بخیلان دی دا بو خل دیر خراب صفت دی مزمت دیر را گلی او دا غا یهودیانو کی دیرو و لعنو بی ما قالو او لانت پکل شوی دی پا آغا خبر باندی چکم دیوی للی بل یداہو مبسوطتان بلکہ دوان اللہ سنے دے اللہ پاک دا خور کلی شوی دی ان دے اللہ خزانے خورے دی اللہ پاک ورکے رزق اغا چاہتا چیو غاڑی کبل ذکر رازی تبارک اللذی بیدہ الملک بابرکت دے آزاد چی اغا پلاس کی بات شاہیدہ قدرت کی بات شاہیدہ کیفیت اللہ تا معلوم دی یونفقو کیف یشاؤ خرچ کوي چې څنګه اغاړي ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک او خامخازه توی ډیر د دوی لره ولا یزیدن او خامخازه توی ډیر د دوی لره کثیرا منهم ډیر له دوی نه ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا اغا قرآن چی نازل کلی شوی دیتا تا مر رب کاستا در رب دو جانب طغیان و کفرا چشی زیتی پا اعتبار دو سرکشی و کفر سرا دو دی دا ترقی کفر و سرکشی کی رازی نو قرآن پاک رحمت دی خودی اغا رحمت منی نا چونه چه قرآن نازلی گی دوم را دیر انکار و مخالفت کی نو دو دی دا زیتوالی پا کفر کی رازی او دا دی پا خلاب مسلمانان چی دی زادت هم ایمانا دی اغو دا ایمان یقین چی دی اغا ترقی کی کمال ایمان و القینا بینهم العداوة والبغضاء اللہ وی غرزول دا منگا اچاول دا منگا پا منز دا یهودیان و نصاراو کی العداوة والبغضاء دشمنی او بغضا الى یوم القیامت تر قیمت پوری یهودیان و نصاراو با خپل منز کی جنگ کی او بشمار اکلی دی یو بل سر بخلاف موز کی نساتی دیبا اندرونی توربانی همیشه دست و گریبانوی دیو بل او مسلمانان با یو بل سر متحیدی متفق با مسلمان دا بل سر خونن سبا مسلمان سی مانو که مسلمان نده نزک خدا غا مسائب سر اختی کل ما اوقدو نار للحربی هر کلا چی بلکلشی دی اورا لیل حربی دفار دی جنگ دی نبی علیہ السلام نو اطفا اہل اللہ نو ملی کی اللہ پاک آغا اور لرا یعنی دی چی هر کلا دی اور ساز شروع کی جنگ چی کم دی ارادہ ہو کی نا اللہ پاک آغا جنگ چی دی آ ختم کی دی با دی نبی علیہ السلام سر دی جنگ کولو ارادہ اکڑا اللہ پاک با اطفأها الله اللہ پاک با اغم لکلا یعنی مسلمانانو سره جنگ بکی دو خو اللہ پاک با مسلمانانو تا غلبه ورکولا او هر زل بیدا یهودیان او نصورا ناکام کول ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کئی دی پزمکا کی دا پساد کولو نو طولو ناغت چکم نی دا شدگرد او دا طولو ناغت پسادی چی کم دے دا کافر دے کافر دے ظاہر کی زان دا امن ٹیکہ دار گنی و حقیقت کے اللہ فرمائی چی دا دے پساد علم بردار دے پسادیان خاص دوی دی دا اسرائیل دا پسادی ملک دے دا شان تنور عیسائیان امریکہ پسادی ملک دی نو خپل ځان ته د امن ټیکه دار وای حقیقت کې الله وی د فسادین دی ویسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي دی پزمکه کې د فساد کولو والله لا يحب المفسدين الله محبت نه کوي فساد کوونکو سره فساد کوونکو سره الله محبت نه کوي فساد خشې نه دی خرابی تخریب کاری دا خشین دی مسلمانانو تازیت او تکلیف بن رسی ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم محکم دا اهل کتاب و ذکر را چلی دو وس اللہ فرمائی ولو ان اهل الكتاب کچری ویدا اهل کتاب آمنو ایمان راولے وی واتقو پریزگاری کولے لکفرنا عنهم سیئاتهم نخام خابر جولے من دو دین گناہون دو دین ولأدخلناهم جنات النائم او خام خاب داخل کلے من دوی لرا پا باغون دا نعمتونو کی چری نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړی او د نبی علیہ السلام باسط خو عام دی د پیله پیغمبرانو راتک چې دی دا مخصوص یو علاقی تو یو قوم ته وو څونه پیغمبران چې د رسول الله مبارک نمخ کې تیر دی راتک یو مخصوص قوم طرف ته شوی لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د تمام قومونو د پارا تر قیامت پورې پیغمبر جوړ کړی شوی دی، ځکه چې د الله فرمان دی بل ځای کې سورې اعراف کې: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. اے پیغمبر اوایا خلقو ته، اے د تمام دنیا انسانیت، انی رسول الله الیکم جميعا، ز الله رسول جوړ کړم تاسو ټولو ته را لېږلی ما. دا د الله د رسول پیغامو، د نبی علیہ السلام پیغامو، عالمگیر پیغمبر دی. تر قیامت پورې کل انسانیت د پاره الله پاک رهبر رهنما پیغمبر را لېږلی. سورہ فرقان کې الله فرمای: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت دی هغه ذاتو چې نازل کړی دی قرآن په خپل بنده باندې، د دې د پاره چې دا د ټولو عالمونو د پاره ایرونکې وګرځي. عالمین انسانان جنات ټول پکې رالل. نبی علیہ السلام انس او جن ټولو د پاره الله پیغمبر را لېږلی. بعثتو الی الاسود والاحمر والی الجن والانس. محبوب علیہ السلام فرمایي: زرا لېږلی شوی ما تور او سپین تا او سور تا، والی الجن والانس انس او جن تا. تر قیامت پورې انس او جن الله پاک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ایمان راوړلو مکلف کړی. نو الله فرمای: کو چرته اهل کتاب ایمان راوړی و، تقو او اریدلې وې مخالفت د الله نو مخالفت د رسول نه، ځان یې بچ کړی وې مخالفت د الله او د رسول نه، نو الله وایي څه به مې کړی وې؟ لکفرنا عنهم سیئاتهم، خامخا ختم کړی به مې ګناهونه له دوی نه. ولأدخلناهم جنات النعیم. ځکه چې اسلام راوړلو سره مخکینو ګناهونه رب کائنات ټول معاف کړي. ان الاسلام یهدم ما کان قبله. اسلام او ایمان نه مخکې څونه ګناهونه شوي دي الله معاف کړي. ولأدخلناهم جنات النعیم، او خامخا مونږ به داخل کړی وې دوی باغونو د نعمتونو ته. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. الله فرمای: کو چرتا بشکا دوی قائم شوه په تورات او انجیل باندې، کچری دی سم ادری د لوی تورات او انجیل احکاماتو باندې، و ما انزل الیهم، او په هغه څه باندې چې نازل ولې شي دوی ته من ربهم در رب د طرفه. لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة. الله فرمای چې دوی به خامخا خوراک کولی د بره طرف نه، ومن تحت ارجلهم او لاندې نه. بره نه د خوراک مطلب دا چې میوې به الله پاک ډېرې کولې، چې کومې میوې بره بوټي کې وي د انسان د سر د پاسه دي. نو الله وایي هغه به مې ورته پراخې راوستې، پراخي به مې راوستې دنیا کې. او د ومن تحت ارجلهم نه مراسب زینې شولې، چې کم په دې ځمکو کې راخېږي هغه به هم خوړلې، خو په شرط د دې چې تورات او انجیل باندې صحیح قائم شوی. مطلب دا چې آخري پیغمبر باندې ایمان راوړی وي، ځکه چې د تورات او د انجیل هم دغه پیغام و چې نبی آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به ایمان راوړی. دې پکې تحریف وکړو، رد و بدل وکړو. نو الله پاک چې دې ته فرمایي کچاری دوی ایمان راوړی وي اهل کتاب، انجیل او تورات باندې قائم شوی وي، اني آخري پیغمبر باندې ایمان راوړی وي، او د نبی علیہ السلام متعلق بشارتونه تورات او انجیل باندې عمل کړی وي، نو په وافر مقدار سره به خوراکونه او میوې ورته میلاو وي. خوراکونه او میوې دا به الله ورکړی وي، الله وعده وه. خو دې بدبختو ایمان رانوړو، ډېر کم پکې راوړو. منهم امه مقتصده، پدې کې یو اعتدال پسند خلق دی چې هغه په نبی علیہ السلام ایمان راوړو عبد الله بن سلام رضی الله عنه په شان ملګری دا او د عدی بن حاتم او د تمیم داری رضی الله عنه په شان چې دی پہلا عیسایانو به مسلمان شو نو الله وی چې ځینې پکې اعتدال پسند دی او خډیر بدی کې آ خراب دی او کثیر منهم سا اما یعملون او بد بدی کې دی او چې کوم دی عمل کوي
1: اکثریت
0: خراب دی تر دې چې رسول الله مبارک فی جاندو داسې پی جاندو یعرفون او کما یعرفون ابناءهم لکه چې څنګه خپل اولاد پیجنی خو بس بدبختی او سرکشی په دې غالب شوی و نو ایمان ایرانوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حیثیت پیغمبر او نه منو ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیلا کو چرته دوی سم قائم کړی وې تورات او انجیل لرا ان دې هغه احکامات او خبرې منلې وې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړې وې وما انزل الیہم او اغه څه چې نازل کړی شوی دی ته مې ربهم در رب د طرفه نو الله به دومره پراخي پیراوستې وې لاکلوا من فوقهم خامخا به خوراک کولې دوی د پاسه د سرونو خپلونه د پاسه د سرونو خپلو مانه ده چې ځینې دا میوه چې دی دا بره بوټي کې کیږي نو هغه د بره یې لکه انګور دی بره د پاس چې کومه دی برانډه ورته شوي لرګو چې کوم دی سوره ورته والی شوي هغې باندې کیږي هغې نه انسان راشلی یا کو دارنګې سیب والا یا دغه رنګې امرود والا دا نور میوجات واخله دا ټول په بوټو کې کیږي کجورې واخله نو انسان د سر د پاسه یي او من تحت ارجلهم او لاندې د خپونه وافر مقدار سره به الله پسلونه کولی په پټو کې منهم امت مقتصده ځینې د دوی نه یوه ډله د انصاف داره ده وکثیر منهم ساء ما یعملون او ډېر له دوی نه بد دي هغه چې کوم عمل دوی کوي کم کفر او شرک کوي کم مخالفت د پیغمبر کوي نو ډېر بد ده چې کوم عمل کوي خراب نو اکثریت چې کوم دی بیا عمل دي او عمل نشته او نبی آخر الزمان باندې ایمان را نوړو نو د دې د وجه نه نعمتونه ورته میلاو نه شو یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک الله تعالی فرمای اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک ورسوا اغه دین اغه شریعت اغه قران چې کوم تا ته نازلولې شي د الله د طرف نه کو چرته او دین رسو نو فما بلغت رسالته نو تا به نه رسولې د رب پیغام ان بالفرض د رب تعالی پیغام تا اون رسو بالفرض خبره ده نو نبی علیه الصلاۃ والسلام منوان اورسو الف نتریا پوری رسول الله مبارک دین پورا پورا رسولې دي کمه بشي څه قسم پکې نشته او نبی علیہ السلام د تبلیغ حق ادا کړي او دغه شان تنورو پیغمبرانو هم د تبلیغ حق ادا کړي دي خپل امت ته پیغامات رسولي اوس په دغه دین لار کې بتا ته تکلیفونه راځي نو الله فرمای والله یعصمک من الناس دشمن نه بده زه حفاظت کو او ترمیزی شریف روایت کی رازی دا آیت کریمه نازل شو چې کله نازل شوی نو نو د اغه نه مخ کی صحابه به د نبی علیہ السلام پیره کوله په سفر کې بهم کوله په حضر کې بهم کوله د دې د پاره چرته یو مشرک یو يهودي او منافق را نشي او نبی علیہ السلام ته تکلیف اون رسي نو صحابه ساده زندگی تیرا ولا خوابی اغي باوجود ګره غټ ذهین خلق وز دغه ټیم باندې د آیت چې کله الله نازل کو دی ټیم کې صاد ابن ابي وقاص پیری ته ولاړ دی خیمه نه بار د سفر حالت دی او نبی علیہ السلام ته فرمایل ساده لالشه زما د حفاظت زما الله واخسته پیری ضرورت نشته تزه.

د هغین آباد په نبی علیہ السلام باندې پیری ته څوک نه دی ولاړ بی والله یعصمک من الناس یچرالی والله یعصمک من الناس الله بساتی تا د خلکو نه او د دې غم مکوا او بل د رسول الله مبارک یو داسې جلالو یو داسې روب به و چې نږدې به څوک راتلی نه شو یو میاشت فاصله کې به کافر ابیریدو دونه روب د رسول الله مبارک یو موقع باندې دغسې سفر موقع ده نبی علیه السلام لاړو یو د ونې لاندې آرام فرما شو او تور یې راواخیستل او د دې ونې څانګې ته یې واچوله نیکې نبی علیه السلام آرام فرما دی یو سیټ ته تلی دی د صحابه ونه په دې کې یو کافر رالی او دا نبی علیه السلام تور یې راواخیستله او نبی علیه السلام په سر باندې ودرېدو یو څوک به دې رانه خلاصوي اوس به دې رانه څوک خلاصوي تورن زما لاس کې ته راته پروت یې نبی علیه السلام ورته وی الله چې دا لفظ یې وکړو هغه باندې ایر راغله لاس یې حرکت شروع کړ نبی علیه السلام راپاسېد تور یې ترېنه واخیسته اوس وایه تا به رانه څوک خلاصوي تا به رانه اوس څوک خلاصوي هغه ورته وی ستا رحم نبی علیه الصلوۃ والسلام پرې رحم رالی وی نه والو لیکن اور صحابہ رال اذا اللہ رسول منگ تے پریدا چے علاج وک نبی علیہ السلام تے فریدا ما تے ہس تکلیف نہ دے رسول کو ما تے تکلیف رسول اے تاسو بدی بدل اخستی دا اخلاق چی گوری اغا کس مسلمانی یہودی مسلمانی نو گورا دا رسول اللہ مبارک یو طرف تروبو اللہ تے حفاظت کو اللہ دا ایت نازل کو اے پیغمبرا والله یعصمک من الناس الله بساتی تا د خلکو نه او ته دین تا وت رسوا بلغ رسوا هغه قرآن چې کوم تا ته نازل دی د رب د طرف نه او رسول الله مبارک دا ورسو او د حجۃ الوداع په موقع باندې دا پیغام امتینو ته ورکو او هر هر امتی ته دغه پیغام دی چې فلیبلغ الشاهد الغائب ورسوا دا دین د موجوده خلق آئنده خلق ته ورسی نو شاهد نه مراد دانه چې بس هغه ټیم کم موجود هر زمانه هر هر کس ته نه مراد دی هر مسلمان چې ته به د آئنده امت او د نسل دا غم کې فکر بدر سری چې دا دین دی خلکو کې باقی پاتې شي او دا دین چرته کمزورې نشي او دا دین د مسلمانانو زندګۍ نه اونه وزي دا د اولاد او د نسل زندګۍ نه اونه وزي دا د هر مسلمان په ذمه باندې لازمه خبره ده بلغو انی ولو آیا چې محبوب علیه السلام فرمایي ورسوي تاسو زما د طرف نه اگر چې یوه خبره والی نه ده ورسوه دین ورسوه دین پیغامات ورسوه خلکو کې دین عام کا او د دیندارو خلکو چې کوم خلک دین خدمت کوي نو د دوی سره محبت وکړه خلک وایي وی علمانو ځان نه د دین ټیکاداران نه د دین ټیکاداران نه یو د دین چوکیداران یو او چوکیدار سره ګورې ډاکو او غل چې کم دی هغه وسره حسد او کینه کوي یا ایها الرسول بلغ اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک ورسوات هغه قران چې نازل کلی شوی دی تا ته مر ربک است د رب د جانبا و ان لم تفعل کو بالفرستا ان رسو او دا کار دے ان کو چې دا دین د الله دا شریعت دا الله دا اسلام دے ان رسو نو فما بلغت رسالته بس نو بدی رسول لیتا پیغامات د الله او نبی اسلام رسول لته بالفرض خبر ده والله یعصمک من الناس الله بساتی تعالی را دخل کو نا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشك الله فاك هدايت نكي قوم كافرانو تا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: جگر امین اللہ تو مفتی محمد ارشاد صاحب سره د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک ور د الله تعالی متعدی بنه د عمل کول توفیق نصیب کی تاسو کول کولی شئ متصبر نصیب ستنه کول غواړي په 0927 291 299 باندې کسي چې کال باندې سو کو د کم دینه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سلام
0: علیکم ډیر مننه جی. سو خبر کی کم دینه
1: تمہاری وزیرستان حاضر را.
0: جی جی متصبر نصیب ستنه کوي
1: دا پښتنه دا کوي.
0: جی
1: زما مور دا لاس پنځه لس کلونه هغه د مور ادو.
0: جی
1: ډاکټر ته ادرس لکه څه علاج لکه څه نتیجه یې نو وځي کله یې چې زخمی دی لکه څه په میموري نه پېږي.
0: صحیح
1: دا پر اثر ته وشایي.
0: ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح دی موتی صاحب تاسو بالکل جواب درکړي. چی موسی
2: جی هر کله چې داسې بیماری شي چې دا ډاکټرانو ته پته نه لګي یا بیماری ډیره سخته وي نو د دې لپاره د سورې تغابن ختم کوي. سورې تغابن 41 ځله ووایي په اوبو باندې دم کوي او دغه په دې بیمار باندې اوس کوي نو دا یو مجرب عمل دی. او سورې تغابن چې کوم دی اخري 28 سپاره کې چې کوم دی هغه صورت هغه راغلی دی نو د هغې د ویلو اهتمام وکړي. 41 ځله چې کوم دی هغه صورت تیر کوي اوبو ته پې دم کوي او دغه بیمار باندې اوس کوي انشاءالله الله برحم وکړي. جی
0: صحیح شو مصیب یو میسج راغلی. مصیب میسج دا خبره کړې ده چې لکه کله کله داسې کړه چې داسې مونځ په دوران کې هم داسې مطلب داسې څه خبر روشي کنه چې سړی لکه هندو وي چې کنه مونځ په ټایم کې کنه نو دی وایي چې مطلب مونځ په دوران کې سړی ته هندو ورشي آیا د سره نماز چکم د خرابېږي نه ورته.
2: جی د مونځ په دوران کې کوئی بنده دونه وخاندي چې د هغې آواز بل بنده واوري چې نږدې ورسره کم دی د خندا آواز یې هغه بل کس واوري نو د دې سره مونځ هم ماتیږي او اودس هم ورسره ماتیږي. نو د دې کې احتیاط پکار دی. او بس دغه حکم چې کم دی د حدیث نه ثابت ده. حدیث نه ثابت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پس یو ځل صحابه ولاړو دې کې یو نابینا صحابي را روانو چرته جوور ځي او هغې ته وغورځېدو نو شاته صفونو والا مسلمانان صحابه وخاندل چې کله یو خاندل نبی علیہ السلام چې سلام وګرځو ته وی فرمایل چې کوم کسانو تاسو کې خاندلی لاړ شي او دسو کوي او به مونږ پورا کوي.
0: اچھا
2: نو ګوره او دس حکم د نبی علیہ السلام طرف نه راړ ده په هغه ټیم باندې چې خندا دومره تیز وي چې بل بنده ولاړ وي نږدې هغه ووري نو په دې وخت کې به وسره مونږ هم ماتیږي او اودس هم ماتیږي. جی
0: صحیح شو مصیب بل چې مصیب اوس لکه اختر هم چکم در باندې.
2: جی
0: نو مصیب هغه کمه یوه مطلب څه عمل دی چې هغه اول هغه لس ورځې کې به یې کوي که نه لس ورځې مخکې چکم دی کولی شي.
2: جی نو اعمال ټول چې کوم دی د نیک اعمال دا پکار وي هر ټیم پکار وي او خاص کر د ذلحجې چې دا کله میش راوخیږي د ذلحجې والا نو بیا هغه ټیم ذلحجې میش چې راوخیږي نو هغه کسانو چې کوم د قربانۍ اراده لري نو هغو به دا نوکونه نه کټ کوي ویښتان به چې کوم دی نه نه کټ کوي تر د اختر د ورځې پورې د قربانۍ پورې دا اتلس ورځې دا مشابهت چې کوم دی اختیاري د حجیانو سره او د دې حکم دغه راغلی دی په دغه ورځو کې عبادت کثرت سره ذکر او دغه رنګي تلبیه ویل لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك دا یو بهترین ذکر هم دی او دغه تسلیه هم کثرت سره استغفار د کلمه توحید او دغه رنګ د ام د قربانی د لپاره تیاری او چې کوم کسان حج ته تللی دی ته حج احکامات چې کوم دی په دا ورځو کې ادا کول نو دغه ورځ ډیره مبارکه ورځ دی په دې کې اعمال کول پکار دی بیا د یوم حرفه په ورځ باندې روزه ده چې کوم نه هم ذل حج ده آرو جنی ول چکم دے اغا دا اجر
0: سبا تا اختر او ننتا
2: آننتا جی چې سبا تا اختر یګنه یو ورځ مخ کی ځکه نو ذل حج باندې. جی
0: صحیح شو. اچھا صحیح بل مسیح یو میسج راغلی چې اسلام بای د حجت پارا وظیفه ثانی میسج کړی. جی
2: جی حاجاتو د پارا وظایف خو ډیر زیات دی بس کثرت سره استغفار و استغفار کی چې کوم دے ډیر د حاجتونو علاج پروت دی او د دې سره سره د کلمه د لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم د دې ورته کوي د خزانو د جنت نو د غرنګ د عرش د خزانو نه یو لوی خزانه ده د لا حول ولا قوه الا بالله د کده نه نان وي بیمارو علاج پروت دی نو د لحاظ د دې چې کوم دی د حوائجو د پارم دا ویلې شي د ضرورتو د پارم دا ویلې شي او د دې سره حسبنا الله ونعم الوکیل د مسوتن مونږ نه رستو دا 313 ځل چې کوم دی هغه تیروا.
0: صحیح شو. السلام علیکم.

هغه زه د اشما هر یو پروډکټ یاد کوم زه د اشما 50 روپو والا د بلیچونه واخلم تر 500 روپو پورې چې کوم زمونږ پروډکټ دی الحمدلله یا 600 روپو پورې یا 700 روپو پورې چې کوم زمونږ پروډکټ دی سکن پالش دی الحمدلله نو د یو بلنا چکم دے باندھ لے پتا سو کو رہے گا نا مارکیٹ کی سہر نواخلا ماخام پورے چکم دے بسندا خبری کی دا کاسمیٹکس خبری کی اور کاسمیٹکس نہ چکم دے ہٹ کے بس دا خبر کی چلے گا تاسو دا زما کریم استعمال گئی اور نور کریموں نے استعمال ہوئی اگر بتاسو لداؤ کی اگر بتاسو لداؤ کی اور یا دا پلان کئی کمپنی چراغ اور دادا سے کہی دادا سے کہی دادا سے کہی ہومنگ با تقریباً چا بجے خبر ان کو سیدا زکه چې د هر زړی خپل قسمت ده کوزو پروگرام کوما نو زه په دې نیت باندې کوما چې زما پروډکټ بخرسیږي او زما پروډکټ به خلک استعمالي د خلکو لبا چې فائدہ رسی صحیح ده نو د هر ورځ کوم نو غوړ دا خوای شي هر یو کس بدا وای چې زما پروډکټ دی خرسی زکه چې خلک کو کاروبار لراځي یا ریډیو لراځي او دې لپاره نه راځي چې زه یو پروډکټ خرسوم او زما پروډکټ دې کوم نو کارونه دي کم تر چې کوم نو دخل کو سوچ داسې وی لکه چې د ايش مک اپ نه یې پرنګ سي ګور سونو ګران ګرانی دا تاسو به اوورال کته کریمونه مکمل ګران شول او ډیر زیات ګران شول فیس واشي هر یو پروډکټ ګران شو خو موږ اوس هم لا چې کوم نو زړو زړې مولا زړې تراوي زوړ سیستم کې چلو راچول الحمدلله یو پروډکټ هم نه دی ګران کړی اول هم نه دی ګران کړی موږ وایو چې په موږ په ځان باندې خیر دی کنه چې مطلب خپل ګډه په کې کم کو مناسب بکو زه پروډکټ دی خرسيږي او چې ګران ګرانی شي غریبي شي خلک بس کوي نو زمونږ سوچ کم دی نو د بل مسلمان لا د فائدې ورکول دي نه هلکه کوزه فارموله موږ په 350 باندې کو یا په 400 باندې کو دومره خرسيږي بلکې د دې نه بس زیاته خرسيږي ولی چې رزلټ دی بګي خبره مارکیټ کې وګورئ 3-3, 4-4, 5-5 هزار روپو پر کریم اخلي اور ولی اخلي هغه کې ګور رزلټ دی اور کو رزلټ پکې نه وی ګران نو په 100 روپے هم نه لې کو رزلټ پکې نو په 1000 روپے باندې اخلي الحمدلله ايش ما کې رزلټ دی اور موږ سوچ دا دی چې تاسو چې کوم نو خو پروډکټ درکو دی اور ارزان قیمت سره درکو نو باقي کامیابی چې کوم دی کنه نو هغه الله تعالی اچول دا دخل کو پروڈکٹ نہ خرسی گی کل سوئی کل سوئی کل نوم بدل گی کل پیکنگ بدل گی دک پار ملے وی پکے درنا الحمد للہ اش متا سمنا کتری منگا پیکنگ نہ بدلو نہ بج کم دے نو منگ پیکنگ سے کے چې دغه بم نه بدلو دا ډبې بم نه بدلو ولې چې موږ کریم چلی الحمدلله دومره چلی چې دومره بستاسو په زین ګمان کې هم نه وي نه بستاسو په سوچ کې چې الحمدلله دومره د فائدې اور دومره رزلټ نه ډک پروډکټ دی خو هر له حسر تاسو تاسو ویخته پرې وځي ویخته تاسو ډیر زیات کمزور دي نو اشما هربلال باندې مالش کولای شي کو آیس تاسو د میډي مسله دا اشما ایکواسیډز کولای شي اشما د آیل وته استعمالول شي تاسو د مالش الحمدللہ ڈک پروڈکٹ دی مارکیٹ کے موجود دی تاسو خپل لاسون سپینوی نو اشما کی ہینڈ اینڈ فوڈ کریم شتا ہینڈ اینڈ فوڈ یعنی دخپو لاسونو بلیچ تا دخپو لاسونو چکم سکن پالش دے دک شتا سیرم دی اور سیرم چکم دے نو تاسو پ کریم کیا چولے شی چکم زما عام سیرم دی کم جدا نور سیرم دی نو تاسو ڈائریکٹ پمخ باندې لگے آیا تاسو وای چې موږ دام لگو کریم دم لگو نو اول کریم چې کوم نه لگو اول سیرم لگوي په دې لاسو کې راشه وای مساج کوي سیدا ټول مخ له مساج کوي ورغه نه پس بیا تاسو 15 منټه 10 منټه پس فارمول کریم هم لگول شي نو رزلټ به ان شاء الله تاسو زبردست کوي ګرمې ډېر زیات ده او نور چې کوم دی نو انسان خرابوي څوک نور ته ګرځي کاروبار بس دفتر سکول کالج وغیرہ وغیرہ دکان ته ځي یا تاسو په کچن کې کار کوي اور ته ورز دیږي کې د گرمۍ د وجه تاسو سکن خرابيږي نو د ایشما پنه باندې سن بلاک په مارکیټ کې ملایوي یا غي استعمال وي تاسو خلا ود کرنګي برقرار وي ها لکه دا څنګه دل ایشما فارمولی برقرار کړی دا الحمدلله هر چې زموږ پروډکټ خرسي تاسو زما आवाज پکم کم ملیګه او پکم کم ریډیو باندې او ری نو ایشما نیم چې کوم نه غوړ یاد ساتي خلنې کوتل کې لاندې بیسمنٹ کې سمر هم دکانونه دي نو یو دکان بدا سي نوي چې الته نه ملایوي ټول سره ملایوي ها بتاو صرف نیم ورته خلې چې لکه مال دا ایشما پروډکټ راګه ها

ګرانو قدردان مینه له سیم د ستاسو دوست د ستاسو هوست د ستاسو خپل زوی رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ممګانو خوري او د خوراینو ما د ترونو وراره او د ورانو تر وای د ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل دی یارانو یار او د سړونو کرا د خټکو خان دې مارو ته شان په زیرو ګراند باندې شان قربان به غنوي شان دې مسعود درمانه وي د ستاسو ارمان او د ټول افغانانو نه هم قربان د ټول اوریدونکو قدردان نه ما نه یب چانو بیا پتنگ چې سوځېدم خو جانان نه پېژندم زپ واړو سترګو ورتلم خو جانان نه پېژندم د کور پورې تیرېدم خو جانان نه پېژندم مننه شکریہ او چې ګرانو قدردانی مینه له فاست افال چې سمنو دې زما خو غوړې دن کې امید لرم چې ان شاء الله ټول به خبر ورخه په موضوع کې به هرال کا څوک نه جوړه غو د پاره مې درو خو صحت دعا دی پاک رب عزت هغه خوګه سیاتو ندرتی فرمای کوم چې د تاسو زړه غواړي امین او ثم امین او اخین آباد هغه اور دن کو هم لګنه انت یې سیات شکریا دا کوم څوک چې موږ سره ام کے کاس مارکس پاکستان پروډکټ استعمالولو کې خوړولو کې دا ټایم پروګرام اور دلو کې چا کولو کې سره کردار ادا کوي دا سپیشل ستاتړه علي

چې ګرانو کده دانی مینالو کتا ته خوخه یې کنه رحیم پردیسی ته بایو غنه ډالې کو کنه لا پاک ته قدم خوګه ځوانې اونتی فرمایي سید د تاسو مونږ په خدمت کې لاګیا دی د پاکستان په خدمت کې اخته دی ګنه نو د حق جوړیږي چې وګنه وټړالې کو اوکې د دې د رحیم پردیسی ته ډالې وی ګران قدردان منور لکاتل کې بالکل خبره مې درته کوله د ایم کے پراډ کا ولی سره الحمدللہ شکر الحمدللہ کا ایم کے بیوٹی کریم دی کا ایم کے وٹامن سی فیس واش دے کا ایم کے اینٹی ہیئر فال شیمپو دے کا ایم کے ہربل ہیئر آئل صحیح شو لگنا ایم کے کریک کریم دی یا ایم کے لوشن دی یا ایم کے ہیئر ریمور کریم دی ہر چی کوم یو پراڈ چا استعمال کری دی جانو تے دعا کری مون تے دعا کری سید اصل کی مڑا کتا سو سوچو کہ کنا گورا تقریبا اکثر خلق د خلق دعا و باندې چلی گی کنا او د خلق نہ دعا گانے غواری کنا ما مخک هم د خبر کری دا چې بالکل کدا سه هم رات ضرورت نشته د خود استاس دعا و رات ضرورت کنا دعا و د سیرت ضرورت چې هر چی کوم انسان دی اکه ډیر زیات مالدار وی اکه ډیر زیات دنیا دولت یو سره ډیر لوی اعلی ځان توای خو بهرل د دعا او د پاره به بلته ریکوست کوي التجا به کوي فریاد به کوي صحیح شل مینتونه به کوي چې دعا را تکوا دعا را تکوا ډیر کمزوري خلک به ډیر فقیران به ډیر غریبان به صحیح شل کنه ډیر یتیمان د سي خلک به خو غونه به هم بیا څه کوي د دعا او ریکوست به کوي اغه دعا او د پاره به دای محتاجو کده ډیر غټ سړاوي کنه ډیر مالدار وي د دعا او محتاج به نو بهرل د سیمون هم لکل د دعا مختاجی نور سه هم درنه غواړو خو د دعا را تکوي دعا او کې مو یاد ساتي صحیح شو لکه هغه چې سمره هم مشران دي مشران دي الله پاک تاسو ټول را تاباد او بادر تل ری بس دعا او ریکوست در تکوم او دعا را تکوي صحیح شو

ای رزا رزا دنیا باوران نشی چی ستادی دارو کرما چې ګرانو قدردان مینهوالو سیدې زده سې کومه کستا څو خوخی کلرانو سیبانو ته موکا ورکوم اخی سره د پرارګاوي سره لک خبرې کومه چې هغه په زړه باندې سدې چا استعمال کړی دي سمراونه خوشاله دي سمرا ریزلت ورکړه ده ځانو ته دعا کوي مونږ ته دعا کوي نن خو یار ما په خیال کې سنیچر هم دی کنه ما ته خدا سي ولاګدله اخته څه ته مې خبره کړې ولله خو به هر حال مانه خو خبره یې راشوي ولله مسافر یار کلی ته سوش پی راوړه ما هم لګ داسې کلی په شاړ باندې سوش پی وړې ولل کنه پرون هم در سره په بل ځای نه در سره پلان باندې ولل نو دی له وجې نه لک لګ لګو تقریبا راورسېدل د دوه درې منټه مخکې صرف پروګرام ته دوه منټه پاتې او کدرې به پاتې چې دلته راورسېدم کنه هغه هر سره نه بند پاتې شوی دی چې کوم موبایل نه دی چې ته پراتې دی اوس خو چې زه هغه راواز ما ټایم رانه پکې لګي کنه سیمونه چینج کوم نو په دې باندې ټایم لګي سید بخنه غواړم خفه کېږم ان شاء الله کدرې را دوا سبا لک اتوار دی کنه او بل ورځ بیا سوموار دی داسې به وکړو کنه خو نن خیر د ګزاره را سره وکړئ نو بیا به د اتوار او د سوموار دواړو ورځو به درته اسمس شو کوم چې خفه نه شئ خو که زندګي ولله صرف دا دعا کوئ صحیح شو لګنه سواله کې اتوار دی اتوار پر خبره را یاده شو لګنه دلته یو سټوډنټ و صحیح شو لګنه الله پاک ته ټول کامیاب او کمران کې سومره هم سټوډنټ ته کامل یو کافی ملي کنه دلته د بانو علاقې یو سټوډنټ و کنه د څو ورځو مخکې ما سره ملاو شو نو ما په خیال کې تیر اتوار او تیر اتوار و کنه نو ما ورته وویل چې چوټي دی دا لکه سکول سټوډنټ ما چې چوټي دی دا ویل چې او مال چې اتوار دا ویل چې نه مال چې بیا والې وی چې ما یو را دا چې به تاسو اتوار ته چوټي کا ما یاره ته وی چې نه ما یاره ته مو چوټي اتوار ته چوټي نه ما چې ها مال چې نن اتوار دا کا ما یاره وی چې نه نن ما یا ما یو را دا ما یو را کا ما یاره ما یو را مړه باندې سې دی کنه سبا ما یو را دا او سبب بیا ان شاء الله یی چوټي خو زما اس ام اس بنی چوټي کنه اتوار پر ورځ بنی وی اس ام اس شو خو د ما یو ری پر ورځ بید بنی سو په حساب کې تښه لګنه چې نه اتوار ته مونې چوټي ما یو ری ته چوټي وی نو د بانو خلکو نه هم سار قربان الله پاک ته ټوله تاباد او خوشاله رته لري ډیر زیات او سبا نور هر چی سدی کنه خو دومره به وان چې ډیر زیات لکه مهمان نواز خلک دي او ډیر لوی تکړه خلک دي د ملمنو ډیر زیات قدردان دي ملمنو ډیر زیات خیال ساتي ډیر زیات عزت او قدر کوي په دغه سر باندې لکه او بیا خینا بعد لکه رشتہ داری چې کومه دغه په دوه کې لکه ډیر زیات ته په خاده کنه ترر زای ترر لیر ترر او لوی خدایا پاک دومره ور دې ور دې رشتہ دو سره پالي کنه نو دا دوه لکه یو ښه عادت دی او اصل کې ګوره مطلب دی باره کې لکه نبی علی السلام حدیث هم دی کنه چې څوک رشتہ دارانو سره رشتہ کټ کوي کنه تعلقات کټ کوي نو وای چې هغه د خپل ایمان باندې ویاریږي صحیح شو لګنه ټیک شو لکه د رشتہ دارانو سره رشتہ کټ کول هم چې کوم دی دا ټیک خبره نه ده کنه عمر رشتہ دارانو سره رشتہ پاللای شي او سره رشتہ پالای تعلقات سره ګرځول شي تعلقات سره ګرځوي رشتہ کټ کول تعلقات کټ کول د لکټیک خبره نه د نبی علی السلام د دې خلاف دا ټیک خبره نه د غانلې او نو ټیک لګیدل نو به هر حال محمد صلی الله علیه و سلم لکه وای ټوله صلی الله علیه و سلم وای نو اوس لکه تل کې زبدا و چې د لکټ بنو خلکو کې یو خو ګل یو خو لکه سوچې دې یو ښه عادت ته پکې چې دوله کرشته ډېر وګدې وګدې رښتې پالې کنه او کټ کول لکه تعلقات او کټ کول لکه صحیح شولا نو دا لکه دو یو ښه عادت ته او زه بداو چې کړي شي په دې حدیث باندې دو عمل کړئ نو دل وجه نه لکه بنو خلکو نه هم زار قربان الله پاک ته ټوله آباد او آباد خوشاله خوشاله رته لري ټیک شو اوکې

شکرانو قدر دانو مناور سید چا فیڈ بیک رکھڑا دا غوم ډیر زیاته مننه شکریہ ادا کوم لکه 858 ولا ستوم ډیر زیاته مننه شکریہ دی ادا کوم خو میسج دراغه وای چې کال می الله دې پکې خیر واچي دا ټایم دا کال کول دا اخی نه بعد 134 ولا ستوم ډیر زیاته مننه شکریہ فیڈ بیک دې رکھڑا دا 835 ولا وای چې ګولی نن خو فیشنی ته یو سنگ ډالی که خامخه حکی جوړی کی خاصی شو ډالی به کومه خفکی ګم خدف شنی بچی سو کی کنه خبرال چا دی بارے کې لکه میسج کړه دا د غنی فرمایشه کړه د مړه ورته ډالی به کو کنه چې په دې باندې دوه خوشحالي گی او ته خوشی ملاوی گی مونږ لسر نه په دې باندې دوه تسکون ملاوی گی مونږ سپلګی زاد تر ډالی مکړه چې خفنه شي دا دی فشنی په نامه دی چې سوک دی

هغې نه بعد د 869 ول وای چې السلام علیکم. علیکم السلام وای چې ښه بچنه اب کلی اواز دې اوکې د مننه شکر ادا ستاسو مدا کوم. هغې نه بعد 093 ول ته خو ما خیال کې سمات الله ټیلر شولې وای چې لینک شوې قسمت الله ټیلر فرام کاکی او سلام سلام ته وعلیکم السلام قسمت الله اورو. هغې نه بعد په میسج کې لیکي وای چې هغه په تا پسې وتلې زړګای وای هغه په تا پسې وتلې زړګای هغه تر اوسه لا راغلی نه دی. الله دې خیر پکې واچي چې ته درنه مسافر نه اطلاع کنه. قسمت الله اورو خیال پسې کواسو کې درنه لیندنه کې سره یو بل میس یو بل شعر هم را لیکلی دی کنه. او په بل میسج کې وای چې لینک شو قسمت الله ټیلر فرام کا کی او سلام سلام ته وعلیکم السلام وای چې هغه په خپل خوخه تلی خلک وای هغه په خپل خوخه تلی خلک هغه می بیا له خدای غواړي پیرا هغه می بیا له خدای غواړي پیرا. قسمت الله اوروستا هم ډیره زیاته مننه شکریا ادا کوم. او سره که نسیم کمری خیل شاهد کمری خیل ثاقب سر جی ستاسو ډیره زیاته مننه شکریا. الله پاک تاسو ته هم خوږې ځوانې درنه تیو فرمایو کوم چې په داسره باندې د شری مطابق حاجتونه ارمانونه دي پاک رب عزت مو هغه هم پوره فرمای امين او سم امين. چې اوکې کله رانو صاحبانو تاسو په سر باندې بدر شمه خو خبر مې درته وکړه لکه نه چې خبرې بر سره وکړي د پراډ کولې سره چې ماته پته ولګي چې سمره ونه خوشاله یم سمره خوږ رزلټ درکړه د سېز لپاره د ګرمۍ کې دواره تکوي کنه کوي کنه که خپل ګرمۍ سره په بلاخته

چې ګرانو قدردان مینال کې چې د دې پروګرام حصے جوړ د لغواله د دې پروګرام کولا جوړ د لغواله نه راشه بزیر فون پلی کاو چې مینال بزیر فون پلی کا راتله د پر زمونګه د پروګرام هیلپ لاین نمبر سان سره نوٹ کې مینال کال برتا وګه 0334867740 یعنی 0334 0334 86 BSC 740 فلیټ موډه تل رکیګه کنه مړه

شکریہ دادا کوم اواد دل کا سلو راضی سمبل بیٹا نه تا ته ټیک ته بل ټایم بیا مو قدر کوم اوس په بنور کالرانا ټرین کوم صحیح شو زه دا ومه دا ته چې پاک رب لزت له خیره سوري تا کا ټیک شلو کې الله پمان ویل خوند ول ګرمی نه دا خلک سوري ته زور کوي کته څه مطلب د سوري نه نا نه داسې مې نه دی ویلي چې خدای دې مړه کا یا الله دې اجي ګوله که کمړه شي ما ته به دې سر پاتې شي ما خو لکه داسې نه دي درته وویل الله تا په دا دعا په بل سر واخېستله داسې مې درته وویل چې ګرمي د الله پاک د سوري دکه مطلب لکه د غرمه نه د ګرمي نه د لمر د امیر سترګ نه د بچ کول غواړم حل شوه زه الله دې له خیره سوري تا کا ټیک شو کې الله په ما څه استعمالوې ماشاء اللہ کا پروڈکٹ ٹول استعمال ہے ہاں سعید ازا بالکل استعمال ہوا قربان رزلٹ کوئی درکڑے تھا کنا بس شکر الحمد للہ رزلٹ درکڑے اور نہ خوشحال ہے دعا خورا تھا کبھی کنا دعا گختلے ہوتے دعا کم دال دے دینا ماتو دعا رہتا کبا اللہ فمان شکریہ داخلہ.

کرا نو کدا دونی منو ټایم هم نور اشاره کوي نه یبي جن لانه ما اجازه تخلو مسی دې ځا نو ټایم سره به هم گزارو کو کنه چې خفانه شي اته هم پته ردا دې کرا نو کدا دونی منو چې سمره هم با سارو نه دی پار بازار کې پار کا اسمر سٹور په هر جن سٹور په هر مرګ سٹور په شاپینګ سنټر په اړه بکره کې بالکل تاسو ملو کې دې شي ام کے کا اسمر ایکس پاکستان مکمل پروډکټ سیمه لو کې چې دې سی بازار چې پاګه بازار کې تاسو هم کې پروډکټ نه ملوي کې دې پروډکټ بارے کې تاسو په دې ان کې ته شک شو یا چې منو دې پروډکټ بارے کې مزید معلومات استلول غواړي زمونگا دا کمپنی ہیلپ لائن نمبر سانس نوٹ کے جمنا لو 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205 0353205205
چمنار په میرالی مارکیټ کې او لچی رحمان مارکیټ په میرالی بازار کې لچی رحمان مارکیټ میرالی بازار کې شازیب داور دکان دی شازیب اینڈ منصور کاسمیٹک سینٹر په نامه باندې دکان دی هغه ترام د ایم کې مکمل پروډکټس اویلیبل دی دی بارے کې انشاء الله به سبا پروگرام کې صحیح خبره درته کومه په ډیټیل سره اوس ټایم نه لاړو صحیح شازیب داور لچی رحمان مارکیټ میرالی بازار جنرال کتات خو خیږي خپل زوړ راز جناب جان تور کې اجازه ده دي دوه سره چې چاته اوس خوشاله اوسه بعد اوس شپه مو په خیر کبي وفا شون وفا کول بل پروگرام کې بکی ګملو کا درغه ټیمپور ټاټا بای بای پاک رب تم اوس پر الله پمان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمل پاکستان باندې بادو کې

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د دې وخت خبرونو سره زیم معراج خلیل. اول وړاندې کو اهم خبرونه. د امریکي اخبار د وال سټریټ جنرل دعوه کړې ده چې د امریکي او ایران ترمنځ خبرې اترې راتلونکي هفته کې په اسلام آباد کې د کېدو تمه ده. وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده او ډیزل او پټرول یې 14 روپۍ ګران کړې دي. انټرنیشنل مانیټری فنډ د پاکستان لپاره د 1.29 ارب ډالرو د قرضې منظوري ورکړې ده. د امریکي صدر ډونالډ ټرمپ د روس او یوکرین ترمنځ د 3 ورځو جنگ بند اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په مهوډن جیل کلام سیکټر کې د ونو کټ کولو په اړه د وایرل شوی ویډیو سخت نوټس اخیستی دی. د خیبر پختونخوا د عدالت مرستیال شفی جان د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه د ګرانۍ ځپلي ولس سره معاشي ظلم دی. د پیښور های کورټ بار اسوسییشن صدر امین الرحمن یوسفزی په مشرۍ کې د جنرال باډې اجلاس ترسره شوی. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي یو بل تاریخي کارنامه پاکستان کې په اول ځل کامیاب انډوسکوپ کارډیک سرجری مکمل کړی شوی ده. باجوړ کې د شهید کانسټیبل ناظم الله د جنازې مونځ په برنګ تاڼه کې د سرکاري اعزاز سره ادا کړی شوی ده. او په اسلام آباد کې روان آی ټی ایف چمپیون شپ کې محمد شعیب د سنگل سیمی فائنل پړاو ته رسیدلی دی. د امریکي اخبار د وال سټریټ جنرل دعوه کړې ده چې د امریکي او ایران ترمنځ خبرې اترې راتلونکي هفته کې په اسلام آباد کې د کېدو تمه ده. ورځپاڼې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیک ډور ډیپلوماسي روانه ده او دا وخت په 14 نکاتي مفاهمتي یادداشت کار روان دی. وفاقی حکومت د تیلو په نرخونو کې اضافه کړې ده. د پټرولیم ډیویژن لخوا جری اعلامیې تر مخه د های سپیډ ډیزل په نرخ کې د لیټر په سر 45 روپۍ اضافي سره نوې قیمت 4.45 روپۍ فی لیټر مقرر کړی شوی دی. دغه شان د پټرولو په قیمت کې د لیټر په سر 4.92 روپۍ اضافه کولو سره نوې نرخ د لیټر په سر 4.48 روپۍ مقرر کړی شوی دی. انټرنیشنل مانیټری فنډ د پاکستان لپاره د 1.29 ارب ډالرو د قرضې منظوري ورکړې ده. د آی ایم ایف ایگزیکټیو بورډ دا منظوري ورکړه. دغه شان بورډ د 1.09 ارب ډالرو د قسط منظوري هم ورکړې ده. د امریکي صدر ډونالډ ټرمپ د روس او یوکرین ترمنځ د 3 ورځو د جنگ بند اعلان کړی دی. په ټروت سوشل خپل یو بیان کې صدر ټرمپ وویل چې روس او یوکرین په 9، 10، او 11 مئی په جنگ بندۍ راضي شوي دي. په دې موده کې دواړه هیوادونه د یو زر قیدیانو تبادله کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی په مهوډن جیل کلام سیکټر کې د ونو کټ کولو په اړه د وایرل شوی ویډیو سخت نوټس اخیستی دی او په فوري توګه د متعلقه کسانو په ضد د کاروای کولو هدایت جاری کړی دی. وزیر اعلی دا هدایت هم وکړ چې د ځنګلاتو محکمې متعلقه اهلکار دی په فوري توګه معطل کړی شي او د شفافه تحقیقاتو لپاره د انکوایري کمیټه هم جوړه کړی شي. وزیر اعلی دا خبره په ډاګه کړه چې د ځنګلاتو او قدرتي وسیلو تحفظ باندې به هیڅ قسمه سمجوته نشي کولی او په غیر قانوني هلو ځلو کې د ککړو خلکو په ضد به سخت قانوني کاروایی عمل کې راوستی شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مرستیال شفی جان د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافه خپل رد عمل کې ویلي دي چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې اضافه د ګرانۍ ځپلي ولس سره معاشي ظلم دی. مرستیال وویل چې د فام وصل ویختم وفاقي حکومت د ګرانۍ په ذریعه د غریب ولس استحصال کوي او په نوم معاشي ټیم د ناکامو پالیسو په وجه ملکي معیشت د تپای په لوري روان کړی دی. ولس ته د ریلیف ورکولو په ځای په ولس د اربونو روپو بوج اچوي. وفاقي حکومت سره د ولسي ستونزو بیروزګارۍ او ګرانۍ اړو پروا نشته. جالي حکومت ولس ته ریلیف ورکولو کې په مکمله توګه د ناکامۍ ښکار دی. د پیښور های کورټ بار اسوسییشن صدر امین الرحمن یوسفزی په مشرۍ کې د جنرال باډې اجلاس شوی دی. اجلاس کې مارکه حق کې په کامیابۍ وسله بندو ځواکونو ته پیرزونې وړاندې کړې شوې. های کورټ بار اسوسییشن ویلي دي چې مارکه حق کې پاک فوج خپل پیشوارانه مهارت او قربانو سره د ملک مضبوطه دفاع کړې ده. د پاکستان په خپلواکۍ او په سلامتیا به هیڅ قسمه سمجوته نشي کولی. د بهارت په شمول د هر ملک د جارحیت به سخت جواب ورکولی شي.

د پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي یو بل تاریخي کارنامه پاکستان کې په اول ځل کامیاب انډوسکوپ کارډیک سرجری مکمل کړې شوې ده. پاکستان په اول ځل د زړه د والونو او د زړه د سوري کامیاب انډوسکوپ علاج وکړې شو، د کومې سره چې پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي یو نوی تاریخ جوړ کړو. د کیمرو او د نوې ټکنالوژي په ذریعه د زړه پیچیده سرجری په کامیابۍ سره وکړې شو او مریض ډیر زر ښه شویم دی. باجوړ کې د شهید کانسټیبل ناظم الله د جنازې مونځ په برنګ تاڼه کې د سرکاري اعزاز سره ادا کړی شوی دی. په جنازه کې ډی ایس پی هنر خان، ډی ایس پی سعید الرحمان، ڈی ایس پی کابل شاہ په شمول پولیس افسرانو او ځوانانو سره سره د علاقې ګڼ اولس شرکت وکړو. په دې موقع د پولیس یوې چټک دستې شهید ته سلامي وړاندې کړه او دوی ته په عظیمه قربانۍ پیرزونې وړاندې کړې. د پولیس افسرانو په دې موقع وویل چې د پولیس شهیدان د قام اصل اتلان دي، چا چې د امن لپاره د خپلو ځانونو قربانۍ ورکړې ده او دا قربانۍ به تل یاد ساتلی شي. د لوبو خبرونه

په اسلام آباد کې روان آی ٹی ایف چیمپئنشپ کې محمد شعیب د سنگل سیمی فائنل پړاو ته رسیدلی دی. محمد شعیب د ترکیه لوبغاړي کریم یلماز ته د یوې سختې مقابلې نه وروستو ماتې ورکړې ده. د پاکستان او بنگلادیش ترمنځ اړومبی ټیسټ میچ کې پاکستان ټاس ګټلی دی او بنگلادیش ته یې د اړومبی بیټنګ کول بلنه ورکړې ده. د بنگلادیش ټیم د اړومبنۍ ورځې لوبې ختمېدو پورې د څلور وکټو په نقصان 301 رنزونه جوړ کړي دي. د پاکستان له اړخه حسن علي، شاهین شاه افریدي، محمد عباس او نعمان علي یو یو وکټ ترلاسه کړی ده. موسمیات محکمه راتلونکي شوه ورځ خوش سیمو کې د ګرم او خشک موسم تما سرګنده کړې ده. هوا 15% نوښنه وه. د حرارت زیاته نه زیاته درجه 30 ډیګري سنتیګریډ ریکارډ کړی شوې ده. د سبې ونورو خارونو کې د حرارت درجه صدا شان ده. په مردان کې 30 ډیګري سنتیګریډ، په نوخار کې 30، کواټ کې 30، بنو کې کم سلویخت، ڈی آئی خان کې سلویخت، ابڑ آباد کې 15 او په چترال کې 15 ډیګری سنتیګریډ ریکارډ کړی شوی ده. دوربین ماخام 9 ډوبېږي او سبا سهار به په 19 د پاسه 15 سیره وهي.

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا سیمنا کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

السلام عليكم السلام عليكم جی عظیم صدری والا واسی سلامونه کوم تاسو خدمت کې حاضر شو نوې انداز نوې سندرو سره خبر لگا شان دمو امید لرا چې ملګری به ټول ټیک ټاک هو خیر خیریت سره وی ګرمي بولیش کې تنکړي هو غنا جی ہاں دے مش پروگرام نوے انداز نوے سندر ہے وہ ان شاء اللہ دے چھ بجے پورے تو سر کنٹینیو بھی وہ امید لگ رہا ہوں اچھے مل گری امید سرا وہ سی چیتا بہن سی جی بالکل هغه ملګری چې نوی راغلی وی زړو ته پته شته بالکل هغه دا د موږ پروګرام کې شمولیت ترتیب یو لري څنګه دا په ټلیفون کې څوک ورسی نو دا دا ډایل کې 09272921292 په دې باندې تاسو ته موږ افیشل نمبر مختارو شی او دې کې موږ ته خوږې خوږې خبرې کوای شو جی کسوک ملګری دا سی چې هغه په سمس باندې مشترا ټچ ورسل وړي نو دوی د خپل موبایل روخلی رائټ میسج آپشن ته درور شي الته د بولي کې غټ الفاظو کې آر اے کے جی د آر اے کے نه پاس سپیس سپیس نه پاس پلا نو ما نو مې نه پاس خوږ باندې میسج مشته سینډ کو 8583 باندې

غټ ثواب او ډېر غټ د خلکو خیر دی پر دا مخکې ها مو پروګرام کې دا ویلی د ګرمۍ د سٹارټ پر ز بیا هم دا ویل غوړم او بل دا چې داسې کوشش وکړي چې غیر ضروری وتل چې دی هغه کام کوي.

پاتې شي زمون سره زکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

الله حسبي ربي جل الله الله هو الله ما في قلبي غير الله السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پاکستان سلام کے پی کے سلام پخبل خوربان خپل پختنو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم چرته چرته زما आवाज استاسو سماتو ته روان دي نو ګران مینوالو ماته ویل کی استاسو قربای کرام خان او تاسو د وخت زما आवाज الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست وري زما د سره هر ماسخوتن ملګرتیا کیږي د نه بجو نه وال تر لس بجو پورې او د نن چکم ماسخوتنې دي نو د اتوار د شپې ماسخوتنې ده داسې ده کنه او کنه داسې ده نو بس اوس خو مونږ دا ویلی نشو چې سبا د اتوار ورځ ده ځکه چې اوس خو د جمعې شپه هم اتوار وي د هفتې شپه هم اتوار وي ځکه چې د جمعې هفتې او د اتوار ورځ درې درې ورځې چوټیانې دي داخل کې به سبا چې کوم دی نو اسکولونه وایي ټیچران بشي انجینران بشي ډاکټران بشي بوډاګان بشي او خپلو کشرانو ته به وایي چې مونږ داسې توره کړې ده هفته کې به درې ورځې تلو بلکې سوري څلور ورځې به تلو او درې ورځې به په کور کې وو بهرحال دا خوشحالي او دا مزې دی الله رب العزت ستاسو نصیب کړي او الله دې ارزانی راولي صحیح ده کنه او ژوند چې کوم دی کنه دا ګوره سختي کی اکثر خلک چې کوم دی کنه نو هغه پته مې د سبا چې هر سبا کله راشي د بیگانه مې نفرت شي نو دا ده کنه چې هر سبا چې کله راځي کنه نو تاسو به چې کوم دی نو بیا وایي چې یاره بس دا پرون چې کومه ورځ وه نو هغه خوا صحیح ده نو بهرحال سخت روانه ده او سخت راځي په زندگی کې کتابي خبره ده چې وایي تیر وخت پسې به ارمان کوي لکه زمونږ مشران اوس هم ژوندي دي الله رب العزت دې ژوندي لري په دې کورونو کې ډېر مشران به زما پروګرام اوري لږ خو خان دی کنه دا مشر انسان چې د مخ نه بړي وایي کنه او سیریس وي اور وخت غوسه غوسه او سمه خبره مور سره څوک نشي کولی کنه مړه داسې مشر اړو مزه نه کوي مشر هغه مشر دی چې خلک یې کمی محسوس کی خلک ووایي چې یار هغه پلانکې مشر چې خندا دی وي مسکا دی وي مزاک مزاک او د مزاک اجازت او د گپ شپ اجازت چې کوم دی کنه نو هغه ګوره په سیریس او د دین په ماحول کې مشتا اکثر غړغټول ما چې کوم دی نو کله بیان کین نو په بیان کې بیا داسې منس کې ولطیفه را خوشي کی منس کې داسې یو د خندا خبره چې کوم دی نو را خوشي کی کنه د دې لپاره چې لک خلک او خاندي لک خلک خوشاله شي ډیره مزم کوي د داسې خلکو د خلې نه مزاک چې دا کم ډیر زیات چې کوم دی نو هغه مزاک نه کوي یا مشران دي کنه نو و مشرانو خیر دې مړه کله کله خان دی صحیح ده غمونه ټول کوي شاته او ځکه چې سکیږي نو هغه خو الله کوي انسان یې سم نشي کولای ها فکر من کې دی ضرور شي او نیت سره دار مدار ساتي د ژوند بس الله رب العزت دې چې کوم دی زمونږ نیتونه زمونږ زړونه دې الله رب العزت چې کوم دی نو هغه صفا کوي نو بیا هر یو کار پخپل باندې کیږي نو خبرې مطلب مې دارې کنه چې ژوند

چې الله رب العزت دې خوشاله لري او ماشاء الله ټانک ریډیو لا اوم نه وجودیم نه ارادم نه وا نه مونږ ته داسې پتا وا ټانک ریډیو بلکې زموږ درې درې ګڼې پروګرامونه شروع کیږي کنه ماشاء الله دې خورکې چې کم دی نو زموږ پیلانه پروګرامونه اوریدل ماشاء الله ماشاء الله

دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.

مشنا والله تاسو کنه چې اوله ټول نمشه تاسو کنه اول ټول نمشه سو کې پټول نمشه دا وې کنه ټول نمشه دا وې چې کیما ایوا خو غواړونه څنګه درمنو وروي دا څنګه نمشه کې کنه ایوا دې بالکل امین خان یو جهان مننه کې شکریا کې بلش کیما تیرا کیما شو کنه هغه دې پرم سره ایوا دا څنګه جو لیکل یو او بالکل سپیشلی مشو شو دې پره ریکارډ کړي وا نو هغه امین خان ور ډېر جو ته مننه کې شکریا کې دې مشره ډېر جو ته مننه کې ډېر جو ته سره کې نکنه څنګه په څنګه ولور دی نو یا چمنا میتی بھائی موج مست کی ما شو ده کنه دا شو رنگینی درته پد کاو هو چې مینا سمرا کیږي دې مینا اوس په وسه تاسو سره نو بالکل میرو دمر چې کې نکنه تو سره څنګه په څنګه ولور دی دا شو چې کې نکنه دې میر خپل شو دو چې خپل شو دي کنه چې یو شي خپل لري کنه بیا هم ها هغه سره بیا څنګه په څنګه درې ځه ها او بدنه لوه دنه لوه بالکل پروگرام سے کہ ما یو فنی ونتے کہ ما سونگ چر کنا فنی ونتے یعنی کہ ما موت خان درویش بس فنی ونے سونگ چ کیم نے کنا ہا در بنا ورو فنی ونے سونگ فنی سونگ ور وی فنی سونگ چے بالکل ختمی دی اگے سرو بیا ر دری می اگے نہ مقصد اس درتا واشا کہ کنا در تے وچ دا سونگ رو سرو ور وی

نو بل چې دغه د مول کې مسجینه دي کنه ټول در سره شامل او سایدو ټول شامل دي او چې د ډیډیکیټ اوی ټول لیسنر په نوم نه پوتنا بل بخت اور سیک دی لیلا په سرت تیرا درسی دی دان دکړنا وای وای دې چې تمنا شکریا یو نه ورنه چې امنا شنا وزیر فرام دو میلو فار فشنې تر ډلې وی ژوند تکلیف سره تریږي زدا سکون په انتظار يم رب شینا مننه لیا ډیر چې تمنا شکریا یو جهان مننه پروګرام شه دې میسج کول ډیر چې ته به حدا مننه

چې بالکل دازو چې دغه درسه ډېر وا دینې لا چې کومه نور ډېر دي مړه ماخه ماخه پکې سایلو پروګرام چې انشاء الله خوښه کړې څنګه درته لګوي وا دینې لا نور چې کومه نور بالکل یو بل درمنه وری چاوله درمنه وری چا درمنه وروي حال به جمر سره وروي.

بالکل پروگرام شدا سونګرو سره اوروي او ور سره سره پروگرام شو میسج نه کیمنه ډیر جوتی ارونا پدکی پروگرام شې کیمنه کنه ډیر پتی سره کم کم کیمنه کنه پګن تا بنه ټایم چې کنه واهتی تر شوای دی ډیر جوتو ټایم چې کیمنه کنه دا پثراب سره نه ټایم چې کنه مې شدار ته چې د وخت قدر کی نو تاسو تریږي بالکل کیمه دی غواله کنه چې کیمنه کنه د امین خان ول او د پیرادر بنور وسایدو دا بالکل د مروته په اوش

وچې اچھا سوي چې سما سمایا او میک فلور انزال نه خټه تر ډالې وی سلور کې سنت ډالې وی اچھا زما آشنا ته د سوایا زما آشنا ته د سوایا بالا دیوالم په دیدن پسې د مرما فاطم وزیر سنا ډېر جوته من شکریا او چې رقیب خټه کې ډېر جوته من په دې دنیا کې څوک به پاتې نشي وخت مختصر دی زړه ما ماته یارا جوته من یو نړۍ ما یو جهان نړۍ وچې اجلا خټه او سمبل خټه خاني ټلر ته ډالې وی او چې سلام درته کوم ډیر جو تمن شکریا او چې سلام ورکا چوټا مې ورتا چوټا مرواتا ګلالیتا او عرف خان والے کلمات سی تا او تر خان تا هم نشنا تا فاطمه زرتنه دا او نادي بهار هاني وفا صدف وفا او ماما سماما بمم زلال خف سغاټک اينه غټک نیلم غټک سنم غټک نلا بیٹھانی اسماسیب او زیمل او ماریا ارمان کو بي سلام علیکم سلام ډیر جو تمن چوټا خان یو جهان من پروگرام شته مسکل به حدا من یو نړی من پروگرام شته بالکل مسینا ډیر جوتی او ځان چیلنج کې شامل وی کنه وچه سوپر نمیل کنا جیمان وزیر چه جنان پسترگو که اثار ده خلق پزان منی پسور مای نوی ندیر جوتا منا یو ندی منا یو جهان من دیر جوتا به حدا منا دخو چه وی کنا چه جیم وزیر صدر توی وچه دیدیکیر توی ترخان نا وچه ایم هم نشنا و دیدیکیر توی ترخان تا نیلا بیٹانه تا وچه بلا اوخ که می کسم کشپا تیریگی بلا اوخ که می کسم کشپا تیریگی دخندا چل رنا هیر شو استاپ یاد کړ ډیر جوته منه شکریا او چې اگین آی هم نشنا وزیر فرام دو میل ډیډیکیټ فار اوروج اینڈ هانی ټلر کلا کلا می غیبات کې نو ما خلی استاپ خلو چې زمانو می نو خوشاله ما ډیر جوته منه شکریا یو جهان خلک چې می نو مینا ما خلی او ما غیبات کې نو تاسو خوشاله دا د سرنګي خبره دو کنه نو بالکل سویر نشي سایلو چې وای کنه ما پټ کې کوم بلا پریوندی ډیر می سره وای کې بیا سمو ویل کنه بیا چې او در صبر کې می خوشاله خبره شي کړی جی مزیر چې جنان په هیڅ نارضا کیږي پدر اچھا ډیر جو تمنا یو جهان جی وزیر ډیر جو تمنا او جی وزیر وی چې موته ډډ دی کې وی یو مې پستر کو کې کمال دی بل مې خندا پر کې لار جوړ وینا اچھا ډیر جو تمنا شکریا خیر خیر دی دو خندو چې کوم لیکنه کچیر خلی وی مې ستر خاصا کا سایلو ډیر جو تمنا او بالکل پر نام شو چې کوم لیکنه زو چې فضل خان مرود خو یو د کې بجې ما متطاول لګیا شکنه

چی بالکل ارتن کی دغه د خوشاونه ټپه مر سره روخه خیر دی چې بجیم شو بیا در بنور نو بالکل بیا هر سره چې پاته ولا کیږي چې ډېر خلې او ډېر خواندور ټپه امین خان ورور به چې وکنه ژوند دی د بنور صدر ته وکنه نو بل ژوند دی بل ډېر خلې ټپه دی کینه چې کیمیر ده پرته ور کړی وي او دنه لواز کینه نور میرز کر هنر سب شي خو دی بالکل وچې دا سپیشل ریکارډ کوو بالکل صرف او صرف ته پر ریکارډ کول کو بل چاته نه

په دې دنیا کې څوک به پاتې نشي، وخت مختصر دی، زړونه مو ماته وي. ډېر شته من شکریا هم نشنا دنیا وزیر هانې افات ډلې وي زمار مان دې پوره نه کړو پوره دې اچھا اچھا پوره دې مشا اچھا پوره دې نشي دې ټول عمر ارمان نه سي دې پوره دې نشي دستا ټول عمر ارمان نه کسه سي دې ډېر شته مننه فاطمه وزیر ثاني پروگرام شمې څکل به دا مننه شکریا بالکل پروگرام شمې سي نه دې ډېر جو ترغل دي خلص کښ کې تاسو ملوي و چې اي ام بوم بوم فشني ډېر شته مننه شکریا بوم بوم فشني او یې کنه چې سلامي دی وای څنګه څنګه چل دې و چې اي ام بوم بوم فشني زه وایم چې مو ډېر شته مننه شکریا او ډېر شته مننه بوم بوم فشني او وی چیر فران گلا اوس پلی کنا فران گلا اوس بالکل در تپلی کی ما خپ کی فران گلا لا اوس پلی کی اوس دک کنا چی کلا کلا ٹائم چی کنا کنا سے یون ایم دس یار دوس ملگری وچ کی کنا اغا دک فران گل چی کنا ا دی میر دس کنا چی جی گرم دای او خم خ پروگرام شی میر سرا کلا کلا دس دای پارٹی پیڑ کی خدای وی مصرف ہن بالکل ضرور ان شاء الله اگے ولے ہا ٹاپ در سرا پلی کی ایو دفاع میں کڑے دا سدا سے یوا دک کنا کس ٹاپ دی اچھا خیر نن نو سندر نے پلے کہ